0: mchana na divire kusawa ayibiri edo kuncho kuna kuluwa lero program the chaine uludegere kuchinana na munana katoneze muka agabusuga Royal Radio nesawe semba yo tulimudachika ama kumiabi na itana edisemba yo erastela tuka yongero kugira kunsonga diri jamaisu muiwanga Uganda ninze tubaine Godfrey Musano ndi wabuza ya mdistrict ye kamali ninzomba kwa waisaza elie wabuza ya alikuila kwa kisande chiri kuida azedi vitone mstudio zalimo alikuogereza abantu wavena mtu mbeyo
1: ndi kwenda ndibogereza
0: then ni Zaidi Mugabe yena mstudio zalimo tuwegeitibwa ku retired Major Tom Luanga tulijja kuogera ku nsonge denda ulukasoka lulamse kwa ile asobo ile kubanga ingira mu ku nsonge da taxi but leka lulamse kutandikirawo
2: Neyanzi zaino kode wakagwa bali tuuliriza kuredi ya ifenu nji chinana na muna na katonezi muka agabu sogaroyo na mwisa abalu ukabu nabona abateze redi yeno enti kode yo iramu asuze mutia nabona Uganda redi yeno etambula gala dozi wetu aliga no waulirumu kazi yavye na misi inweyo nga aji uliriza so msima obu weleza bwayumwe
3: amina sema
2: yes
3: Nkale, meja, kwa ulo tuwa aligano, nga tulikuongero kwe tegeleza ensonga edo waka.
2: Ya
3: bula buwefo tuwa ngaliramu. Tienze ni kutuwa alamu intalida Gaza na Irani. Mbe, ni kusano na kuluwa lero, soke tuangero kutambulia kumla inaendale yo. Wainumao,
0: last week,
3: waluo mchala, ya lage chukule chitali chabu ntu. Ndo, ya tebele zaiba, okuba ngaino mwami, alina mchala hundi kuyafuna kumbali ya maliza nga kai yobu sungu aika ika inabumali ile kubana afumite abana ebiso ni mwene ya loza kuchoku etola mbula mwobwensi wano mbuso gawonka obusungu abachala wabwole isa wadi yengu bubo naba tukaye kwa bitu ndwebye chama batu binze waka batu imiemele lero bafu kabasa adaka batu timpula echibu zechili kwebu zibwa mwometi majaife checha waba abachalo kutuka kuiseryo kusaliranga omubusungu okwenkanawo
2: ekibuzo ekyo kirungi ino okusokera irala nti nimbya wandikibwa abachala ma balwawo ku respecting abayibaiwe
3: mukiri mu byangandikibwa
2: kiriyo
3: Nti omuchala iruanga wakoi
2: beti. Aba luwao. Mukuluwao. Mwa nomuvachi.
3: Ebino.
2: Ensobi. Bwaidu kiromu kazi gundi yali ruti. Ngafu nye okole seweri katonda nti situ la famireyo. Ovugano. Wajakubu omuliro.
3: Yes sir.
2: Omukazi. Bamukoba bwe mutambula. Toli ingashi.
3: Inuma.
2: Inuma. Aye. Iwa nalimu kuba kubati yemu wa respecti umuka zi ya loza atibia kusaga bo yali inge inuma ya fuka mwono
3: chumbe
2: ya jana haba kazi na haba wala batia
3: babili
2: haba wala babili batu uka okubanga ezira haba budabuda na kute geranti ya riyo baba ni mama bajiri ya kufuna mwenge kuwa lataga iwe kusula nabo aye ngaleta nani
3: no mama
2: yako no mama ulokuba nti tiya waiba chi
3: kitibwa
2: family donna donna kastadi banga dziram love ebyo
3: bibao
2: wabula kusaidia indi nti kansoke ndogere kunsonga nti fabasada ni foto bireta
3: tutia
2: omusada oidaga afuna akasente ko bofuna akasente ngozira plan ya kufuna mukazi mukwe dalabye yu waya gano mukazi
3: ya kuna
2: waamuleta waka accidentally tuwe simire
0: waamuleta oti accidentally
3: atutotia
2: gogo
3: wapangisa
2: ulese kubulete
3: uchaziza
2: goloza jakulachi
3: ajakulola
2: uwono yena watuke waka
3: ya sima wo
2: ya huna kuncho ya simule numba ya wajobu nanga muda kike ndimu mazi ngachu sizachi
3: ate seteseka
2: wamleka ahinga tetemele plan hiyo mukumleka mwazalira akasente kakola chi kakuwa kwa akasente bwe kakuwa ku
0: ngatosobola atambuza maka
2: ngatoka so atambuza maka kuba tichali mu plan
3: yes
2: mpegano ifabasada waja waya gana azedi ulo ndi kuunda koncho ndi kuja kuno ni ya kasente umukazi walino buwa nabutia
3: bubili
2: ayi ngaga kazi lagere chikumi mfile uwaka ngati muko bile ni yendi kulaji yendi kuja na ya gana azedi azedi ya kati muna chintu soke tulie mkwao ka breakfast ihe galia
0: ngaya abeka
2: abeka
3: tibaliye
2: tibaliye
3: nolo sipa jasiba andala
2: jasiba mbega no kai wadaya gana media ngayu gaiza chi
3: ya imeza
2: na kukwa ntipa kuwe ata ife abanyi abanyi wako bia uchidi nito so kunsa abo mtu walonda guku yamana kugulire kuro etina
3: kisoboka
0: kisoboka
3: ati dadema na kuluma
2: dadema
3: kuluma mtu mwumubi ugukua
2: chistani yali mwengo
0: waliwe waliwe yanko ba mbu guonwa na ugukue na muza
2: mpengano umusa andawetu umazo uli yako alie kata uli ikonachi
3: hindu
2: kila alie eka ngabo nkubi ya tuwa mfuna by accident wakasente wateva kateve tuwa planning kufuna mukazi waja waireka ngo mukazi asivi endala na habana aye uotamire atolireko
3: waida obasumbuwa
2: osanga nono mkwano kwa kwa ireyo ka transport yenku mimeka wakoti kantamuze vigiri watu kaa wakoboti sendi didi no mbona chogula sala mirimeka
3: inadabuire
2: olivo na problem weyo omukazi ya gumire mbele ya soji gumire kumbala umu waka mulamba buafuna decisioni tiye idusa
0: buasalao
2: ngasa zeo weka anga ngako ze chitakolachi
3: ikitaida
2: ikitaida
1: ngakusa zeku
2: Just akati buwechibane echo kane itinaba na mkolechi
3: mbasani yeo
2: kuba tali kuba na mugaso
3: guwakulikirabana
0: mejo omukazi agumi inkirizo kumale ibanga
2: yes
0: ai wa salao
2: tiye idusa
3: so ifatu masali yomu sango mubunga tutu etegele
2: ita eyo nsonga eyo kubiri ntie eri ya basada nga ye atambula butambule kubwikula busikati mpegano ya guiro omukazi olo omukazi ya kati ono musada mulungi ino yena ya jana ye waka ya luba kutegele ntie yugwajire na ye waka azira uvunani zibobu akuba na ye waka bulichimu wa chikulekera ye ya wuna ye jiraga ya zala ya kolachi
3: tujamukukola
2: dali kuira esaa muenda uguo wili ya wuna kuncho ya kolachi esira love yona wena jalese muchi
3: munu mba
2: mukazi ulibuna mukazi ya guma ya gumire mbere wa gumire mbere yo kese yali ekamuli ono mukazi omusada gwe basala ku
3: mame kaubanye
0: chama
2: bali basatu aye riyo yogu kuba zoyo na mune yali omu anvuat
3: yali drive owe motoka da municipal council
2: owe no yo
3: owe bala woyo
2: chumusaza kuchi nti omukazi
0: aya kaliwa
2: yategera nti omusada ayenda bwa ayenda bwa avwere wa malaya yei dawide kule tachi
3: ndolo
2: kulu nazi gama mkobele omukazi ya rekinga bwareke nga agami ya kasoke ya katagale ya kati boy lero bwaida
3: kamusabe kuzena omukazi yesa bila omusa
2: ya kati muna ti kufuali nge weda boy lero nkoti okoye chino cha asiri wala ya kati muna zena lero toida kunko manti okozechi
3: nkoye musa daba na kutiki toko
2: ye kakava wewe kakava chagwe recha fluta ya gema ya kulachi ya kawaku pagano awalibu nubulu miwomu kazi ono kati iwo kui okufangere tonkoti okoye
3: mneza kulisa
2: mneza
3: kumba jiyo mneza yosa
2: wabu nanga esaidi ya hindi fabasada tu promotinga
0: domestic
2: mbutabangu kuwaka mbuta wabasada chi mbaka ziki
3: bitiwa
2: mkwano guange mbabazi omukazi we mbabazi yo Livingstone zinali nasamba nayo mpira aye yatuka mukazi we okugema abana yaba kungania ya gulubutwa yabawa yena yakolaji
3: yewa
2: aye mukwano gwango yo engereji ya ngalenga gano aira takozechi
3: atamirire
2: nge yetamirire mukati mpegano ndina
1: mukazi mbabazi yo mpira goli
2: ku mba yes tiwa ulira kusageyo lwakuba nti ife twaja twazika muna titia tichali kirungi mpagano kusaidia yabakazi ife titunonya tutukola kunonereza tufa byote
3: bulungi buno
2: bulungi bwamuka ainga toidi oyo omukazi goli kutwala
0: toidi kirimu
2: baka ground yeretia ezira kisinze kulemesa basada ena kudino 90% okubanga ba nali ni kivumbi wano kivumbi onale akola ku program yo yabasilamu nali naye twaja naye kigaya mu muzigiti yakati nenda abasada bali muno ngawaka oli safe ozira muku kakunkuna gandi ko mukono muno muzigiti tigwali muntu agandi kakunkuna
3: akatukuba tukuveka meja
2: olewe
3: mukazi batukonsemito kubisenge
2: omukazi golese toidi yakuliraga
0: olonze bulonje
2: wale bakagurawundiye erietia abakazi abakuzenga bali mu bavuire wa single mother their problem atena abanji buti
0: ba single mother
2: iyo kufuna omukazi nga oli mutolaga mama gazira baba tamana love ya baba we
3: waka
2: niyo omusadda tajja ku respect
1: oliko ba omukazi
2: yes.
1: Nga either baba ya fa living na mama yenka
2: okufa kundi
3: ani baba kusula wa maka
1: ba yava wa omukazi yanoba
2: omukazi yanoba anoba anoba nabana bwaje nabana taba kuma kutegera nti baba oyo omuntu okuba ati baba mama omukazi akukoba nti woko zo musango kaninde ratawo
1: kulope
2: olikuvuna awo muri kuzimba family eri ni respect kuba no mukazi as anoba alumukiraga ibwe yatukano kati ai baba na ulira atya
3: Ngananobye.
1: Aiba bwanoba nga wa mama watu ka tukati.
2: Bila
1: sada nzene.
3: Chimanirira.
2: Meze naba kuzana leta game. Olibo na kantu wako.
1: Amongera amusemba busembe.
2: Amusemba busembe. So oyo as alabana ngazira nabo love. Aza ile buzale.
1: Kati meja.
2: Mukuzala iyebo omuniza. Tategera nti bine bitonde bibye. Aso kuba atikali bwekiba necho
3: kambisaniyo
2: tonda tufirwe ni kabira olikukwa nomukazi aye toidi kabira chijoli kwanda kuba eliyo kabira nzibu
0: azedi achogera kuwano
3: aye
2: eliyo kabira nzibu
1: basebi
2: abakazi kabira oyo mukazi yabere mujalu
3: munakenya
2: ate muidi abajalu ochichebali olibona yebwa salawo nti aneze
0: tiye kuba mutima
2: tiye kuba mu mutima omukazi asobola okutaaku akasigiri eri abakazi abasadda buti nga sula muidiro ayi nga takobira muntu
3: sula muntu beka
2: olibona nze wano waife eramba alawo mukwano gwaife ateratagaife yafanga avuire ni munyumba ngali mukazigo eticha yasomesa abaana
0: lwa mukazi
3: mukazi ya mubinga
2: hii ndo gobali kubinga musada wachitiwa aize mukazigo alikuleke numbaga
1: kati meja tusobola kutia okufuna mumwana no muwala mama we anobye nga baba waliwo ni mama alina kuja otumufune muoluto aje mu bufumbo obutufu
3: yani
1: alina kuja na mama we
3: akulire ruyichi wa mama wa baba
2: alina kulira wakawa uba muzala
3: wa baba cheke zwatu wabana baife
2: mpegano olivo
3: na zwatu wabana
2: olivo na bakazi yabo ye wajja na abana ochidi nteri omukazi ngakoze nsobi omwana ngakoze nsobi wakuba omwana omukazi yakubuza ati okubiwache
0: kitufu
1: bali aze kubagunga na
2: wao omukuba ni
3: nakuzalira ngoma
2: webuza uyo omukazi aliko gati pegano omukazi omwana uyo ajakula nga yuwa aneneme iwe ayo omusomesa bwomala omusomesa yafuna degree ye yafuna omulimo yajja wa mama ge kuba ye gwakola ki
3: gwayenda
2: gwaidi gwe yali awuliriza so nga kyandibaire kirungi ndi famire enungi mwena mulina okubanga mwikirizagana bwemba nkoze ensobi ngabu enkobi enti abasa datu wena tulindiche tukurieitinga kuba bensose nabu ayi kaya abakazi boba jire vairo
3: batumaze
2: kwa boba targeting chintu echi
3: chirala
2: one kansigaza abana bange wanobu afwa zente king over bachibale echo batuwa nobu kwa ya chikola chi
0: abakazi ba identity abasada na basokofa
3: aha ID major anga abakazi batandi ko batandi ko tulengero batandi ko tulengero obutwa vega nsinye
2: aha ne kiri mu idiro
3: omukazi yagama omukonko yakukuba ku mutwe kapasa
2: bakubye bameka so twavwa ku kireke nabako ba last week ndi omukazi omuteketeke ebyo tabikola tu family Eidi katonda kuoni yako ebyo kuba bakweta ono mukazi asobola okulumukira ewala tao nga iwo okoze eki
3: omuniziza
2: omuniziza ayi ono gwolonze budumbuli bwomuniza azira baje kulumukira alinda mukonko
3: bwire
2: bwire
1: akwabyo
3: tere kusalo tere kuchipusa igulo wa mutola
2: So peda ntufu na challenges edo kuba anti twenda tulino buzibu obo kwenda by the way muchidi nti abakazi abalungi tibafumbirwa
3: abasinga batembe batembe
1: abaonga kati obulungi bwangeze mtu ali mubu
3: bazunga
2: abasinga bisiranye ochidi
3: okobe batia
2: okufumbira ochidi nti mukisa
3: Hey, mukisa.
2: Mukisa. Baga nubo batu fumbiru wabu ino mukisa.
3: Be.
2: Hey, Jogo ni nachisirani.
3: Neje batuba nachisirani.
2: Neje chisirani chetiko.
1: Neje riyo wa motivational speakers. Aba tulobera okuwasa basingo mazazi. Kalina abana. Jona chisoboro ukule to basingo.
3: Kupa ize ya zala ku.
2: Jona.
1: Jona chivi.
2: Chisinzira. Banda. Riyo olenga ya zala ku. Buamalo zala ku. Nga. Taipu yomu saada kwa yali na ye. Nungarebe nsose nabo.
1: Yali mbwengere
2: mbwengere. Atio. Omu ono ya sala wajie wa iwe waka
3: kwa chini. Omu sebiro wozo.
2: Ayo nga mukazi. Mulu mfumbo. Agumi rembera yona yona. Echo chindi. Iyaba yono ya zaalaku. Nga mkuzala kukwe. Ye abana aliwo kuzala na kulekera mama we.
3: Mwene ni yali
2: mbwengere. Ya idea kupakasa. Kulika yajewa zedi, yajewa godi, yajewa meja, nga ye tumukobe la chigambo chona chona okutu ulaku okutageti ingachi welfare so oyotaba mukazi nichengkobe ya nti baka ground yomukazi goli kutu wala ojidi ilia baka zei betufuna nga balina agasirani, nga agasirani gafa kumama gaibwe wadadage Hei ndo ye toidi.
3: Ati abotiba fumba.
2: Nti abotiba fumba. Nijina igizi muzimu. Oyo muka zorozo ye yali mula moyo.
3: Hei sadaka abana.
2: Ono ya fumita abana bebazala.
3: Hei.
2: Ati kukupa eiza. Na abakazi abafumbiru waku. Na iwo musada. Umusada ya muko lechintu. Kupa ilogo liyo.
3: Nti meja. Meja. Galiwa akantu. Hei. Kende lokoba na angegano. Nti ekituwe samu ekitusinga atumalamani tuline ebitongole ebyebirwanire idembe lya abakyala idembe lya abaana abobuwala ate bibasomesa ati
2: kyone ekisinze kuleta buzibu
3: ebisomesa kya abantu bano okutuukoka okukola ebikolote
2: oidi ekisinze kwonoona buntu bulamu wano mu igwanga ti Uganda yonka bibiina ebyo bya human rights
3: bitya kai
1: bibi wamaani abakazi
2: ye wabona ku wano wabona ku kote yasooka nti abasada
1: Tuzirafa na chivi na chivani la dembe ya basada
2: Ntiti ya basada Iraba kazina haba kulachi
3: Iwe tuzirai dembe
2: Iraba kazina haba Balete vikoti hebyo Banigirizachi
3: Adiomu kazi mwenkano onkano
1: Meja
2: Yes
1: Haba kazi bano ena kudi no mwelembe guwa kukola Okuma ngabaline sente Musao Tichonge ile kukwondu kule tabutabanku makanti Umukazi haba nesente ngo musada wabaka alemelirwa Okuma kunichamu tusaku Yebu gache tusaku musada zira chamu koba
2: Biona viriwo Nga nebi mkubile sibiona okuma antinze after rona ekolera Ye toida kumfuga Toida kumbuza ye mvua Ulibuna wanumwa ulira kuku waliwo ono MP yali we Kampala gwenta yo geredina muide byatu kawo niba tidio baba amalira
3: ebaje paka mukoti
2: aye yobia wera tia kolaji ulokuwa mukazi buyaba MP yafuna send yera vira iba
1: chongoma
2: yakolaji
3: yajamba vuka abato meja katika jamba masimu we nao kamboze kwa chibuzo singo mukazi aba akola nga gwendina akola aingiza kwa send naba niche yeta gogula asu chikolama kunga ya nkobala kuba agule bugule mbonera
2: ayo we no dictator we abataguze chintu chi
1: sasama za
2: no cha kitwaulamu
3: eh ani watakukobela ku
2: hi mpega ngwa kugulira mpale ngokobwo chirwacho
3: ayo yagule
2: hello
0: hello yesu bwe bale kuliriza
4: ba mazima meja mlamuisa
0: ni wani usinzirewa
4: no mweza ali mafanyi kwa wajini ya
0: tatisa yesu bo ali yesebo
4: abano kulani ba mama alibona obufumu tuba mu butagi madana ayo musa da kwa wasa de kwedi ngana ku misa wanno ba
0: yes osibamu ebibyo
4: so ko lingire bana abana bo lirekino mayiwe ngo musada
0: yes yes
4: nikidi zetuwe abana bakulani ba mama bakula bubi ba mama tiba kuba kubana ino kwa nze ina inako akawala omwana ya ngali kweli yakajanja ngali mukashini kasirika omwana mkuwa kuna mkuwa kwa nze mkuwa ya yanzo ya kwa mno omwana nze mvyo kuli kuba mama matika kula mburi ya wana so msada iwe mburi ino ba omu anonsi ati sika ikana omu kazi wa bakuni zilika cheta hako etu onda wetu ndi mbazo kuza wana bo kwa mbodi kwa omu anoni wana bo iwe msada ya kulanga mba zilanga anga hati mkalamu mba kwa nti omu anu yu ni wabodi kwe
0: yes yes
4: mbade mbode mbode mbode mbode mbode mbode mbode mbode mbode
0: mbode
4: mbode mbode mbode mbode mbode mbode mbode mbode uma owewo okuza abana bakulide okumpiwe ni baba balomula mu baba peto yanziza
0: ikale twe yanziza ali atuliriza ino muliza waife hello yesebo
4: ono waife ata na kufungira na mudisi omuli gomba yekukula
0: yesebo wena mtumba
4: ono mtandu waje mzee mtia kati ya kundoze je mulize siafu mano okulira waliyo geiza ino waliyo okulira waliyo maye tikisa ino uwe mwana akulira alio zeizawe baba kumukoma kwa atimuali kwa izeno musa anjo izeno kati okulira alio maye ati oli uwe mwana okubawaki
3: okubankoma
4: anata kukukire so chikisa mwana akulira alio maye no okulira alio zeiza akulira alio
0: ideye kale tuwe anziza
1: azira ya fuga
3: badada badada
0: wanda ulumu
3: nuwa kwa msebro dada kwa watu yeti amiri
0: yesebo
4: mweba lukutu uweleza
0: mweba lukutu uweleza
4: mweba OB evanga onza jaya uwele emasaba uyende district iti ainga saa wadi kwa ndiru ukawa
0: yesebo
4: kumilamu
0: yesebo
4: hawa kazi ya tene ni kavana mweba dada vona batono ini kavana batiae kwa mwa na dada wati mungu mirenga ya tanji kanga mtumatikia kumusenda kukunye kukuka hapo ito kwa kakakari
3: ngayi kwa wapu wala
4: wakiko kwa mwana wapu usaidi ya mama
0: yesibu
4: awaka zaba ina masimu gona wale terino kono na habana
1: sikuwa jugo zabombi
0: smartphone
4: omu kazi ya izo kukutano omu anaye nga efereza kuhisimuli ya muka ya
0: mama
4: kutakwenda omu sada tegele ndikitu ufomu ili yomu anu wako zi sisimu ili yomu
0: kama
4: watono ino kuhina awa na
0: ukudu wako kale tuweanziza
3: kwa isimu ilala
1: asumira kwe wadada ngape ili langulile bitawa ingatayi ndandogele rezumu
0: halo
3: zee langeli isimu ilala
0: halo
3: nize zenkari na isimu eka
0: sebo banyavo singati funaku mukazi halo halo tori stede
4: halo sebo
0: halo toli stede yuwe mkutuwa hileko yesebo
4: wala kutuweleza
0: wewa le uliliza
4: olokati tasawari kene kenya
0: kenya
4: yaa
0: kenya saidichi
4: kenya busia tuwa uliliza inu tuwa kumelela inu
0: yesebo abe busia
4: yaa kukwila kumulamwa omukazi jenomu
0: Anaka. Abuse ku.
3: Izera ngeri simuliti.
0: Meja Mseke nzimbali Mseke nzingai kumitumalize
2: Okay Chandibaire chirunji Nti amaka Aganavuamu abakulembeze oba abantu abomugaso nga mwena mwena munirini love
0: mulino mukwano
2: nomukazi okidinteri abasada nga bajani ku niku pate wa mukoboti
3: bakudira si, mukazi wo
2: situka kwa asituka ku situka ne mukazi wo yaloba
0: banji meja tumalirize
2: so ntumire abantu bona bona abatukubire amasimu na babata sobo ile kubitamu natumira sala luwalira obere oli kunkubira ye oyo sala ne nomuwanika waifu wajenga taifa aliga ngeyo au lirizaina redi yena abaluka mwena mwena musive bulungi amina
0: kale kaje maulira agensonga kakaire chirunda ronalde okuve bugweri nkobi oli kotambwire ne fashira fuaman aide kuba tusa kwa maulira then program echesu chebye mzano nomukuru jakubya tese jatandikirawo.

0: ngo na yubi utababu kwa wali kajiri wano nyake chokulia wa wali kabili miliato uundi nga mweta ekia neri neri nani kako uundi nga nika mweta fwenya mzamiru elanga fwenya mzamiru yoyo ainya kanga avili aliso umwa na mlala umu kazi mlala utibale akachiku kano uchiku mevalo ndo kubano semfu wendio kubela kamaji bavu ile ema avu ile nga wana wale nzwedio kwe hiyo wala atu ufe baba tola kwenye kasi then basi gala nga bali ifu gila mikono mati awo awale nzwala abafu zisu viro kusungo vobo wa wakeniwe batu ukoto mela kato kaba na wafuka wafu wako muvu kwa yungu weta fenye mza miru kwenye akabili elale somuwa na mlala na muka zimlala olowu kusimila wa maji wa kubira maji simu na maji gajani olowu nguwe weta ekia yao niyo aye baba umu analiwa no saba kumbule kezi simu yao
1: amalina bangeta na gole Abdala mfiriru mwana wange omi akama kumia aviri nganiyo mzamiru fwenya oba fwenya mzamiru omwana ya aviro kwe hiya kufufuna kuhigwa badi haba nambarondeze haba li ingaba afaro kuyambaka maje batu ukire baso loze lio kubana ave nkasi haba ananga baula kia ukula baona anga batandi kwa au kuwewa niyo kwa zisa kenga renga renga lo njote tonu kwa hivi ya bairo afuge ingineri ya ato bama eta kabasa ono hivi niya bairo o control anga niya adumiro kabasa akulila katika akaka akaba afalu ya adumiro kabasa ati oba anderi ya ato elio na banderi ya ato omwana natuko ugoma hizi omu inaye ya maje gagiriri ya gamtola yo ngari ukutiema hivyo ni baba naye onu nga ya goteze elati ya hirile pake jevulienu kutaa tulikunoni umulambo ogwa fwenya mzamiru tiguli kuwaneka babu ile mesa wa msambu eizo ejo msana
2: paka buti njiro kuida kumzindalo ngenti seyo bisobe irabata kaba ife walere mobitu ntunu bia marongo da oba marongo di mwigombo lera eria marongo ao ema yuge barumiza abakungu abekitongole ekizibizi amajago kunanda okubinga abavubuka abo nga timo bawo ire nunga kulunga mnya kutufu oba kubatendeka kuba kubira chira ku wabula kubinga bubinge timukomyao mwabanda na akato pa abone mbujaga edika zengo ye omulala ya fuirirewo nga nendole eka ali kubatenge bune kakasira kabu tibakali yao baka kubagana na madi wemba kiro muzina ro second Hassan Junior no wife atuse mu bituntu ndebyo ku radio yeise bantu chabazinga wa busoga program ya rutabalo nkwandiza akasira kabuti ensonge yomuvubuka eyatuga mokaziwe mu bituntundu ebyebizinga ebyebuvuma yagema isuka ya muzinga munkota ati ya ningirwe ya mwita umbuzo ti nsonga chiyene yene rwachi weita mokaziwo getwasoko okufuna gategeza nti omuvubuka oyo emyaka emisurube mito myaka nga 20 yawe edobukulu twasoka afuna mabulire ati omukazi yali ajire ku kadodi genvofu na akasera kabuti buti mbu omuvubuka ye na taidi kya mutuka ku ye yagana bwe yagana awonga afunye kimukoba nti bwotuga mukazi woyo ya mumizo omusu nowe buyende ye na shiyakoze lyo balivuniza owe buvuma we omubuze mbuzi oti twinongole ku kyene kyene kya kuvira ko kuyita omukazi we ebigambo tidi ngo nabifuna bulungi nenza abinga tukutusa ku amalobozi ge nkutuse ku program ino akasira kauti buvuma.

0: mani
1: Chi wachi omu waloyo mwaso ulo kuita ganabuzi uwavawa wanje
2: ya siri kilida
0: ya natini kuhu
1: toi diyo tia ye
0: anje na nago na najo kuna na amazi omuza
1: ojo kuna mkuzo tia
2: amazi omuza yebo ni
1: amazi omuza ito wamu iti sachi
0: isuka
1: wamu tuga butu gana isuka ili tuwa ya gana mungkoto kati mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari Wanji?
0: Mbe.
1: Katua kolo uti ya ukuba ngosolo kumuita. Musu nguwa kwa
0: kani tena na wene labo nere wao.
1: Ngo kolo uti ya?
2: Nga hamu isi.
0: Nga hamu kumutiga.
1: Ngo mutuze butuge?
0: Eh.
1: Asitikeze itaka isuka liwata mungkoto, liwa mugema na umutugisa? Ni wasu kwa wali mulamba ile wapa?
0: Eka wali kankabwe wa yuwele manga. Satu kasi. Eje kutekea nga mtuli.

0: Kale nkwaliza mkagwe mulungi ali ku kino munana katonezo mukaga busoga Royal Radio kankolera. Wadange kino kintabuli. Wasema ni manyabo, olina kululu njino, olina kuruwaise ja, ena kwendo mwezi diri ya makumi ya vinaitano. Umwezi kwa nabili mwaka vya vina mukaga. Iki za shoko kubanga kulula musa kumukagwe mulu, jeso kubanga, osinzo kubanga uli zaladi yenu. Ninze mwise maganda na pa, ninze maganda shabani, ndiwa walugoma, ndiwa upala, ndiwa bubunga, ndiwa bukoli, ndiwa bujiri. Naida kubacheyo naida kupakasa kurede ya mwene mu isabirie mwene itaka mwene bantu mwene chintu chino kuba na sarawo basaba nibanyabo onna kuba ywanda bure ino olwe songa ntye kiri munumba te galadio
1: ati odote microphone zenjago
0: kale mute kate ko neno iwori engo sobole kuba kunichotuka ku luna ko rwalero ne wasinga golide mie nongera kubanga kugumia ntye luna kuluka alikuwa okalino omukisa banango da kulunji no mwe alikuwa anga mwe kuma mbe alikuwa anga muulize no ate chiri kuida tu muntu banange kale olikuuliza program oluso gandiko guno mudene ne mute kateko tineno mwangu zichapa chaitaka mute kateko tineno chitegeza anti toja kuko makuuliza muulize aya tena okwega niene radio ni program do uulize anga tide sitaza do uulize atenga lisubulu kuwa anga dikugaita ku mkagwe mulungi ikizanko bentu banange aba pure flow finance mtu na bani ngizo na kolwa lero okusubulu kuwa anga ndidangu tu se program yese fijasi ina kati joko lera basoga zena naka dakada okuvewe ife ujiriye rebuunga zena na idena hapa uunga mulimutia mbala muisaku hapa kori mulio mwa wale kubanga mulio mulikute mbeta mulikuwe kumira kwenye reanga mulikule mime jachi agenda ulo kare mute kateko lineno uwe likuendo kubanga vila kapichi pichi ulikuendo kubanga ufuna tukutuku ulikuendo kubanga ufuna bajaji CT 125 ulikuendo kubanga ufuna mkobe chindeke chie mkisa gulimunga lodo uwe songa wuna afuna ya mitu waude chinana usuano kuidempola mpola ingine mtu ugeche idinda kupure flow finance limited bano kuedio road oyogere nabo te akasentako osolo kubanga osasula mpola mpola omwaka omulambo ja sosula emitwalo 10 n'enkumi na 18 n'enkumi na pichi omwaka omulambo nawo jimaze buli wiki ngosasula sentedo buti omwaka omulambo kitundu ja sosula emitwalo 10 n'enkumi na buli wiki mwaka mwaka kitundu nawo jimaze omwaka ebiri mitwalo mwenda na lukumi donka kirungi okwetandikira wakali mulwenso nga totegeera enkyo gwoli kuwoda ku gwoli kusabirira gwoli kolaki ali asigala nga kasobola okuwa kirungi tugezesa ebyo ife ebintu tulokwanga bitutambulira maridadi sana kati namba isi mugemofute tina chindi oda kumusindika waka message ku 0 7 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 banangi tiryandu aya madinwa walumbe taita nowezi gwa musengera abaise namu abana mubasira boni ba mama katambala mawa abona bazala nze na bazalu lenze mboko na bazalu mulenze anirira na bazalu mulenze wa magazi na bazalu mulenze atuke ile na bazalu mulenze asana kubuko nikunze zena kanegane kuba zena nzali bwavo mukayira zaina bwana burasira kula mwisaku na bantu banga beruwo kwa wese mulasi ambala mwisa mwe kubanga mulio ninze mwe dukuru wa zirubaberi ndige kubanga nkola emirimo mu mbere yo fulaniz wakati bari kwendese ndo nakolwa lero oja kubanga ogeme simu ni gemo star ibiri mwenda musanvu star ndala hashindi kukoba kimu kinamba chikuyamba aya atenzo gwange kasitanda gire chuma chitaku tuchi olupapula akasente kaliwe mu mbere nungi akasente kaloka jako kola bulungi towe seisubi sigarango olimeza mulosonga ntobo liyao ngoba na message ekugugumula we na kugugumula ni we na mana amasanu obenga bana ifu na kolo ido abasobira kubanga bakigwako nije buliye no kubya masimu abandi jamu abalimesa ule mesa kutokena andi wewe enda kuleta bigena gena twakuba kuife be emeje gifumbire be sindika bwa chintu ekyo tusoye kwanga tuliye kule tuna tuwe na bafumbi iwe lacho fumbire remere kayunga mwenda kutuletera ife tulie e lugazi gaziki nungo iko na utola kumulimo kale tweyanziza ayi ngoba kati bufunya ndi akati eko ko yiye eri kuida kuife enko kaide namba tuja kujikola ku bulunje era oluna kulonjo eja kumale tuke ya bingo semunde kati ko tine ye bintu biri serious gemo simu ni gemo star ibiri mwenda musambu star ndala hash ni gemo star ibiri mwenda musambu star ndala hash milioni diri 3 oluna kulwa lero abantu basatu bajja kutwala mtu ala 5 5 abantu ikumi najja kutwala mitwale 5 abantu ikumi batwale mitwale 10 na kakakaire kitegeza nti milioni 3 dizaba disobwo kubanga diwawo ni gamwa stable munda msavu star ndala hash basaba ni banyabo muundikirize mbandulire omusada mbandulire omwami mbandulire kakensa banak kambe kagesera onazi towo ikumi asimye aidi abone kebulungi mukiyambale kiri kwakayagana ayambe kuti lengoyi edaldi malaika sebo simo yogere byabasoga lwembozi ebwa makerenda
2: Ati mtu nukwe wazaku yu wa ilo
0: Utaandisi Tunakola
2: Buti na eri weri kuwala
0: Tende zao Mna vitu mina ugema kuhu Oshita ngele
3: Yava bubala ni mkaze inaluswa Yolize kiromano muli jina nga kukumia mea mira mira wa muli njira kukote okole kitwe Nizo mngise mwase wenda za wanta ati Mtakuna wani filo kumaze mwe buduba Mkagu wawo Owa senti bagu lakijinia skule buduba hao
0: Umali liza
3: Nikuenda kwa misaka baitu uliza nga wakusinzila nowe Abali Kuwait
0: Bali kuna bali ndibo na bali kutuwa kwa radio box online
3: Ni kuenda kwa misaka Muganda wange Alikatao Mr. Mpeo Fred
0: Mpeo wange
3: Alikata alitu uliza
0: Mr. Mpeo
3: Mpeo Olu wale ndinasewe yindino Ndi kutaka kutumula mnugwele Kadi kubangu naisu Na finina mnugwele
0: Una kula wenka lero Ndibo na ya mixa joko la wenka jeki Nzo kupe minji Tina jinsi waka
3: Akapaka nunja kwa kulamba alamu
0: Otio
3: Newe kweka
0: Na
3: uri wabula munga bulita ambula bukalamu
0: Yes bro
3: Akapaka kubaketa Go Big Empire Lodges Mchipu gechei dinda Catch Road East Lamba la kuku wangulu Tupaila kutulambu ile before vinge uwaale ilo vinge Kino kine ne Aye kifo chepe ta Go Big
0: Kuriku sigaranga wa igulu
3: Lumogo lodi Kuwa uwaale ilo kambala abantu betu vena po Abantu
0: bachiwangala ku ino bachiwangala ku ino balai dagale kale bacho batandikiza gano okazi gaziki
3: ebintu bino byenda omuntu ategende abantu bodinga nabo ni bayino bene
0: andi kobye
3: obe ni omuta atya mechikungu balondi mujowero tuwere kuni oyo wa NBS tuwere kuni mtia ba Ivan ngatuliko la survey ekifo ekisinga kufanana na bulunyi mtauni tulemereba go business singa Kuba, bona bagaziza kwa abantu batambwire wanji bakoleyo kwa emirimu aye basinze bakubatibana go big ne singa
0: tujitoye kwa kofira
3: wabango libugembe toyeda mtauni
0: tole sikalao
3: awo kulingiza na mugera kedi wamo kunebyo kunwa bamuti ababana ni bano
0: babalo
3: sibe bakola ki
0: byo batavaku
3: kankusomere namba bagana akafuka no akwa mtauni kirungi bakwa ka wifi osafi nganga era bosafi
0: lwakuba mbere mu buzubulala kuba bali sadale experience Mwami mkiawa kubia tuzibwe kwa afuna Ifoi dango likuta gata gala mtawa lampa Mbwenda bandu wali soba
3: Togane chifo woli nti ochidi Kansumila abantu namba kubia yomwene Wosiva E namba erizilo msambi itano msambu Chenda na mkaga Asatuna mkaga abineina E namba erizilo msambi itano msambu Chenda na mkaga Asatuna mkaga abineina Ninze Akupona matakweta mgeni Ndikambe kagesira kasalalu inalui uniwe rwaifu mo mtu ongeri weneo kutunga pewa niza agema kasodeso na awandi kabli choli kulira hgema kugo big yao kuwa tupidi bakaramu tupidi
0: nage yensa bagaji yari yao kwera
3: nipaka nera ungei umwene wabi
0: kwa kwa wali bugira ni namba bado wali namba
3: kubo uluje baru batula mseko kuru wade reki mnumba chagaba sento kumansabu manse niga star ibiri muenda musambu star ndarash kudachika ama kumi ana na itano tumanse yuko abantu abe mitu walu ekumi abantu basatu ne mitu waleta neto banja banwe nina unokujua kuni ono na akoba anti mulu nji wakuni ingira
0: msewa kiaki ali
3: na ajwa kuniga
0: abantu watalwa soke wafune
3: ee butu jagabila ku abasatu kumi na abasatu kweta na itano gotu jua kubilezi mgeme isimu hae zana butingo tangazo mkisango nika sita ibiri mwenda musambu sita ndala ash mpaka soldeso okubo uruje
0: Kale, olikuchia amina na katona ze mkagabu soga Royal Radio ondi kumoyo Tukua redanga tisiza mchibu geche idinda Enukulutinde biya fwayo Chesimila yodi tukole mpe wetufu waku tukola Wetuwene moto kedive kenia Ngadi beze dinadu Ngadi kujie Kampala Ya, panange Seba kaki
4: Kampala
0: Seba kaki we
4: Ndiyo
5: Abasa muziki wa mazo kwe yanda Katumana haba kontani haba uluarelo Ono No mukontani asoka.
4: Seba kaki ali nerina. Obala guga guti, bagukoba. Ata watana kutamana butaki. Isanga, isanga oli mukodo. Obakwetanga okulya ebanga nekiri yacho. Isanga, abana bawala oba abaiwa ni muisanga
1: awe
4: esebo wenkofo abaiwa tenaisanga ninaisanga enkuni nachageire kasanga ki ensimuko bunolo erusinzira nze ndi mutabane wa ngobi Moses atkeime oba ali wakaisa ngali shalo chebetanaka jo mwigoloza eliye byengo mwisaza ya babalata eliye bugabula eliye butembe ante ndi mutabane wa ngobi chalisi oyonga yena ali wakaisa ali mwisaza ya babalata eliye buno lebuna numba ubone yuma yuge ndi mwidukulu wa unyamagola yonga ali kulinji ya gala mirire ye wikitono
5: uyate watambu ire katuliro woku biri
6: Erina ninze na yabu William
1: Zaro nza kalambiki wa kuibiri
6: yabu ndi mwise kisikwe evu mwabutiko wiso onkele tuzaraba ana Obaba ina beifeba zaraba ana ba mugere Nina mugere Umubala kufuganti Ulumbe kilago Welu kwa gana Welu kuitira Abasi kwe kunsto idakubo nanduba Tulibageni Aye magombe Ne waife Nza alibo mwami ama nikiwa kungamu kwa na Joffrey Ni mama nganzala na mlondo Juliet Ngaba wangaila kuchaleche chua gama Mbutembe
0: Kale, tuwe ya nziza Wena yuwa likuwa ngoida
2: Erina
5: Omuko ntanyo wokusatu Wena bwe kule ntombo Murusoga Ndiko
2: Erina Nize mavi yotimathe Mwiri lema umubi Igolo za busakira Isa za buno lebuna anumba Ndisi tikita Eye mayungi Ndumise kisu inapa Tuline nkuni bajeta wango Elikutuso ziguru hivi Tuzalaba na Abaiwa Bana kisu hii Ni bampala bampala nga balenzi Bana kisu hii nga nabana Aba wala Tulino mbala kufuga kuti Wa mondo mliase Nomu anumiwa Yena amuliaka Echa mkolo bumpi na obutanda. Buli mukazi mulungi wabese kisui. Wagema ku mukazi oluganda lufwa. Walemo wali mudankanu. Ye waja yochi. Wotagula wo togema kuwa mwino. Buli mukazi mulungi wabese kisui. Ndimeta abani wa nguli Mavio Patrick. No mchala.
1: Mama akaliwo.
2: Mama ya aliwo.
1: Nani?
2: Nitibagalika Jennifer.
0: Kale tweyanziza wibale kubango idiye Kale olimuchina munana katoneze mukaga busoga rorodio ente kateka joli kuuliza ya rusoga ndiko guno mudeni omuwanguzi chapa chaitaka mungalo omuwanguzi chapa chaitaka mungalo de tubone anaba kakensa oli myo rusoga omukozi guno ni nani ajjo kubanga yegaita kunabirye jeni Kale mukago mulungi iwandinzo kuba ngofu ne kibade kirungi ekibade kikasi nzo kuba chenda ulo ekibade choti ama kuchadema kuba na susula mpaleyo ekibade choso kuba ngota mwiriro lyo oba munumba oba wata ku mufaliso walambala una kati chitu fuzena msulanga ganeno chiviteka kuba nga chiva ku jopa kapento waka job bade bagana mtubuge chei dinda bagana la mwidinde yo mchalo kuwebu wengeo soro kubango bagana bakolea AD hulio na liuna ebiti ya mibu haku vina vina bakolea ntepedo mwofisi mkobechi ndekechi jia wa mwami jopa omukoe vichori roza kwa kwenda ebi sigire okume vuku mewe sunganti ya mtu ya wikola mtsaa wenonji nata ya wikola mkasera katuntunu oidi alava adiba ni bagayala gayala ya sala sente ya kolati ya kumaliza ya enda diwayo ayonu mwe buka atandike minimu namba isimu 0700 8 8 8 oba 0700 mukaga isatu 12 mukaga 24 0700 mukaga isatu ikumi na ibiri mkaga ama kumiabiri na ina onabo likuwa gira ni mami po wa jopa carpentry waka shopu
3: eka dachika ama kumiabiri na ibiri okumanga tukaba sente ni gasta ibiri background ni gasta ibiri mwenda musambu star ndarashi tampini echa masiri kiramu tuwena tukulize kuisimu wa tukobele chitichitia abantu wa uruna kuru wa lero tukaina kuina wabu ina maa echi mnumba mnumbayo chija agema ivumbe
0: jagema isimu yotoko zero musambu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itano zero musambu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itano kuulize ku wa zero musambu ina mkaga ama kumiatanu chinana na isatu ama kumiasatu na isatu solo kwa ngankuulize ku weno kowe mkowele ulikuwa girani mkago we
7: mkago ono mwisa mwaso we ndaza waza kukubeguru bandi
3: msa kukubeguru kwa mwisa mwaso we ndaza kubarabasu kawo
7: nitobe na baso kawo vene vene
3: ulikuwa girani mkewo abali muno ni kwani gwo kuwagira ku
7: ah
0: emiti
3: emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti
0: emiti
3: emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti emiti
7: emiti emiti
0: emiti emiti emiti
3: emiti
7: emiti emiti
0: emiti
3: emiti
7: Oyo
3: muna mayengo
7: yo.
3: Omwa michi? Muna mayengo. Muna mayengo
0: nalio. Neza kese ya kaki.
7: Uwe buyengo. Kubanzeni. Kande taibanga.
0: Kale. Mkabwe mwenye nji?
7: Kale nima studio nivu yimba vende district.
0: Yesu ho.
7: Yoko endo ya umusu yoyo kuba nize mpala.
3: Omwisa kisuri iba na be mpala.
7: Nize mpala.
0: Ayy mwela gala gambo vimukazi mwenye nji wei mwe mwe mwe mwe mwe
3: mwe mwe mwe mwe mwe mwe
0: mwe Mwenye mwenye mwenye liku. Owe! Wanji? Echi ima cha mtu olaku. Mkago mwenye nji?
3: Wena asemba yu.
7: Owe!
0: Wanji?
7: Wewa lukubu
0: ya resa. Wewa lukubu ya resa. Sinzi ilo wala ni gani?
7: Mwenye mwenye kutu. Mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
7: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
7: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
3: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
7: Kwa
3: hivyo, hivyo
0: kwa hivyo. Abale imo. Mwese mbyeyo, obo ni mwili lewejo gujo kutumbuka mwono. Mkagwa?
7: Halo?
0: Hmm.
7: Halo?
0: Ndi kukulia mkanda wangu.
7: Halo?
0: Eee. Buti. Mkisangu gabi ye. Mkagwa we?
3: Miasa. Banji? Banji?
0: Ndi wale kuhuliriza? Hmm. Kale, chiza mto wana Kati mkabwa munu unji Iwori yengu, olimu ziwa motoka Olimu simi watoi Okole mime jikali wakaribamu Ogezi zaku, olimu kubiwa matafali Olimu edi siramiti Mkabwa kinde keki Buti mkabwa munu unji Iwe shinti kilache iso kuizamu amani Usogolo kubanga Omuzi sagunga guwerega ule Kwa kutu mguwa kutu
3: Kino kine ne
0: Chiri chiralo jako isaka mwariba kubamu Ahu
3: kampani
0: Ahu, baina kasafiri kofi Kano kakunwa Kariyo tika soda kati Aye vana angi kanaka mwani karunji
3: Echiru unji, echiru kufintuwebio Bili halali, maswali
0: Akamwani kani kuogeraku Igo yotaka geza angaku Jaku iduka, jaku supermarket yobuze Otini kuenda kasafiri
3: Ah, iduka rizamu vintu vya safiri kofi duinko Kwa mwahu
0: Ngolita aku X
3: Tulijali sani yao.
0: Mulita kwa kisi. Omayo tulio pelo. Tipana angeo.
3: Soma namba. Soma namba. Namba
0: yao. Ojaku wangoba kubia ku namba. Eri zero msambu itanu ina.
3: Hmm.
0: Makumi ya satu na muenda. Abiri na msambu. Amakumi. Chenda na itanu. Eri zero msambu itanu ina. Amakumi ya satu na muenda. Abiri na msambu. Chenda na itanu. Oba zero msambu. Msambu ibiri. Amakumi ya satu na muenda. Abiri na msambu. Chenda na itanu onabo uliko gana aba huu aba kamwani
3: mpeka na uwango uliko endere kusufuleba kule tewe na aba huu bali nitumio kusufuleba wafuna kuziru msambi itanu mkaga anana isatu chinana na munana chinana na isatu ziru msambi itanu mkaga anana isatu chinana na munana kinana na isatu buteleka obateleza ebiuma baka gundi muke endeze ndi kuenda kurela kubalenza walu njabu kubonaku mpeka na alikulieyo ono munanga alo nzakarambiki waku ndala Ni mnange Seba kaki ali Omuise isango uwe nkofu Mutabana wa muami ngobi Moses Ni ratari Banuwe vimakofu Elabitu wabango ulikulia yongo yenda kumuvonaku Nanda kutegeza mtegeza Lindi labuli indilile Obona ilo wazerejo kumuvamu nukubala abalenzi wa barua dagada bosi ni kebu kwa nima kwa hatiri hehehe
0: kubala soka u
3: kino kine ne
0: jamai simu nige stevili muenda msambu star ndala hasi niga mkati yote star eviri muenda msambu star ndala hasi shuma chilikuwe milioni satu obwiri wona kuruwa leo mwami Ivani
3: isebo
0: we na woga na kuo uje
3: yesebo
0: otandikile kumuami seba kaki abachala guba lili lili lili
3: obudo mazo mte kika
0: weti amirao
3: seba kaki
4: wampalata
3: omuso gakoba mana yogira ku microphone obado so balanze na ngolo lili
4: akobe
3: omuso gakoba
4: akobe
3: ari kibona
4: tinkaiya
0: akulonderewo mumukoleku mwige mutya mwige mujereseyo
3: nika star ibiri mwenda musambu star ndalash tampini ye chama peka anoro ido erio umuuliza vipikana kubi gobeta Arthur peka waitu uliriza yakoba mama yakwati namba kuba aziza isimu hatu ulira yakwati namba kwese ku WhatsApp yo banso mine kunamba ya radio asindiye kunamba ya message ya WhatsApp nakoba ndia
0: lugezi
3: lwaga Arthur wako Victoria wano mtau nidinda wachaputi aye aye golusoga aye oluzungu akwadi ya pokwadi ayo grotu wa mungerezi nakoba ndia
0: yagira
3: kwao umusoga akoba ari kibona toki mukobera
0: Mato dagana iwachi.
3: Sawa kaki.
4: Mwampalata.
3: Shabani. Tege kebiu mandi kuenda mkola kwe. Dachika di njire kwe. Ni kuenda gaba senti.
0: Mm.
3: Omuso ga akoba.
4: Akoba.
3: Ensowe leta kuenda.
4: Mato omuso ga akoba. Ensowe leta kuenda ni hugwa kuibwa.
3: Ni kuenda wa kulonde.
0: Mulonde, mulonde. Waidi avile, avile, avile kida kulimba.
3: Kupako. Basi, yoke loko. Jikole wabu kulot. So yoke rao.
8: Zimavyo utimo siri
3: nda. Aha, bute nebule.
8: Enso yore takuenda te kugwa waibwa.
3: Baku wako wano kare amba.
0: Wano shidi bulonji.
3: E takuenda te kugwa waku.
0: Kari ya kugwa kumbi.
3: Mwema kwa zesele, wana kwa senu. Wana kwa uwa lelio, abali mnumba. Mbani, kutekuwa waku mlala avu waku, ali kusogo biko lusembayo.
0: Mm.
3: Kutekuwa waku omuntu mlala avu waku, akoma au. Balloon Power Center. Butinja kurebe Balloon Power Center.
0: Yes, sir.
3: Anso kembuze, mkwanu gwange. Na yabu William omwise kisikwe owo butiko obu isonkere mutabana wa mami mukwana Geoffrey owechi wagama
9: leta
3: osoma
9: nsoma
3: cha kumeka
9: senior ya kusatu
3: kuisomere chi
9: nsu USDA
3: nsu be wanu wanu wanungwa au nsu ba wakwanga wababa abaibi banjino
9: au mwikona
3: eh mwikona
0: iko namu bigodi kwao
3: butiga go lacho idayo gago gage
0: njirambu njirambu
3: alisabudondo
0: babandu wifawe udondo tupende ino mwela likulonda
3: kare nige star ibirimwe na msambo nige star ndalash ebula dachika iku mina ina tukabe kusente elaba li mstumi na walijo nige chuma bantu batan aba satu wa mtu wale kumi kumi aba vili wa mtu wale tane tane
0: na kwa awena wali kusokofu naku
3: buti nina mikwano janga I have many friends
0: yes
3: nina mikwano janga wali ya Kenya
0: wako
3: awo wena wali umulamu wangu hili wafu na mkazi pegano
0: kasi mikwano jie Kenya kati natuka yoli
3: New York
0: utandise
3: New York America
0: utandise kwa sadaki rao
3: na yabu
9: wampa
3: omuso ga akoba
9: akobe
3: ata ulidaka angao
9: au ulidaka ulogo so mtu etukuwa ublezi
3: busatu
9: nianzizi
3: weba leo kubangalo sabani eh radio na letao ya letao kari mwukubanga luti male yeyo chichikulu matoba na fitina hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe Timala po ugamwa
0: tibiyo Ati kati wetu kusula kuhoko la kuwenka
3: Ati batuwe limabo mazo bamena Aba wele kumuntani kwa wate gijile Heee Na yabu
9: Wanji sebo
3: Omusoga akoba Nsambo daba soga
9: Akobe
3: Ena kwenu unji
9: Ena kwenu unji Kidiba kucha
3: Okolo ugupa
0: Haidi okulimba ulimba otyo Bakulo onde
3: Na Seba
0: kaki
3: Seba kaki.
0: Abo we sabiri ya wese.
3: Aka Balloon Power Center kasaga.
10: Honika.
3: Yesebo.
10: Mbwena kwenu njitidi cha ibiri.
3: Bakumpera kabino kalamba.
10: Ya zalato.
3: Zana buti. Ebulo dachika kumina isatu. Nika star ibiri. Mwenda musambu star ndala ash. Siri kilira. Mchipari manya mkapari kaife. Mavi ya utumose.
9: Ndiwo.
3: Omuise kisui. Otani muko ni mangewe valando we huduva.
9: Zemwene.
3: Ni mwabala abe mpala mwabala majiwe weta abalemo.
9: Abalemo.
3: Oba abahanga.
9: Abahanga.
3: Bas. Pegano tukusasa kuruku banga. Leta waifu ya jechinji bantu. Mavio Patrick. Ae tulamuisa kumama.
0: Abumbedo mwunji.
3: Kibaga lika Jennifer.
0: Mwabala kukwenda.
3: Kukwenda ino.
0: Mwabala kutembeta ule nziru. Ino mkazi.
9: Mkazi ina yeye na abana bana.
0: Eh. Katunda wange.
3: Ono ono gwari onkubi wako. Gwari onzo wako kubi wako baiza. Wama na mwako
0: bana. Kwa
3: hivili. Kino kire ne? Mavi yoro kwa gera ofu ya chi?
0: Ati kwa ni kichi?
3: Mwana maiko tu uli tira.
9: Ali ku watazi.
0: Ati mayferi tu.
3: Ovi ne kuyari chi?
9: Mawubi.
0: Mawubi.
3: Ebusakira.
9: Ebusakira.
3: Tina yeye muno yebuna numba?
9: Muna numba yene.
3: Mbega anono mukazi ngawe wankobati ndamogera kukambuleke owundi okusata
0: obaira bakufunta
3: aye baba nakufunta kuba munange ono gwenkola nayo bano mwede
0: muzamiru
3: bakangwe muzamiru
0: bafunta buli buba
3: Mathew
9: nzo mwene
3: omwise kisui
9: napa
3: kuba labe mpala bene
9: bene
3: omusoga akoba
9: akobe tubone
3: eibugali akalindaka
9: lidula ntungu
3: busatu ekintu kiri serious sabani Saban,
0: owe,
3: mami sira jaliyo,
0: aliyo, ato uliku mwendeza achi.
3: Password, ogire kwa yoki.
0: Password niki. Password ya itu mwiki.
3: Mati,
0: oda alise kwe tolai.
3: Kulubogolo dole, chika
0: mwanto. Ambaku, kore la abantu. Gemesi mwadige stegri mwenda musamu star ndala hash. Gemesi mwadige mwadige mwadige star. Iviri, mwenda musamu star ndala hash.
3: Kare. Nika star iviri mwenda musambu star andala ash tampini ya chama nenda kakasa antuona kuru wa leo tuwe ile mtau niwa mwa tuliko la survey tujira kuniku budget loans pub nga tuliko la intelligence yoko kuba tulikuwa na ready kuti ameti ya mabantu tuwa hatu ukawo tuwa hapa ntua gana uwe tuwa gaine uvana ifwe abamu ready ya gandhi basima batuwe yungaku batu kulembera Atu noniza bintu munuzi muno. Ayi mkazi wangu na ila yeka na mkupa. Ayi aliku ulida. Ayi kadwe diyo namba nga kazi kire. Nga taliku ulida kuwa ile wa ile.
9: Ndako gira mazima.
0: Mbele nga mbele nga ndiku liko dinga. Apo ni kama zilo kema ufana ya kubwa ina.
3: Mama doktor. Echintu chino echi. Diba natukola. Oye kulu njitumabia. Nasoma. Nasoma biya kukunwa.
0: Ya kuwa olegreza. So likuwa olegreza.
3: Okuzu ula research.
0: Mbele vale.
3: Tewasu maku research mesadolo.
0: Kati amirao.
3: Mathew
9: ndiwo
3: omusoga akoba
9: akobe tubone
3: ekinabe ekintu
9: la kandira mu
3: ekinabe ekintu
9: zebano bano ndeje
3: kale kapirem omusoga akoba ekinabe ekintu
0: muza
3: muni miditia
0: kwa mukole kuba seba kaki mtu wa kwa deke ndawe chindu embo te sama
3: makuwa kama nukala hapa
0: kino kine ne
3: seba
0: kaki otu ya waka zina wabadia wadeta
11: wabrunji
0: sembe ya kumizindari
3: eribu ya dachika mwenda omwami kuba nabali munu najwa kunika kechuma soka mkabe kusente edisoka
0: kaki ulina madaraka kweli
3: kale nika star ibili mwenda musamfu star ndalash ona kuro kutandu lijagaba tv
0: telefo ino usanga vya
3: TV. Tukubira kaya balloon power center nsamule bibuzo kuba ikaliyo bwinji.
0: Aba balloon power center abayoni bakakensaba kuletera ibintu okuva kuriya okweyanga. Bantu batole ibintu mu China, Japan, India, Nancy edizaine wao. Baleta ibintu bigumu biyerere. Olikwenda bugali wabana bato, olikwenda mabumba, olikwenda water pump, olikwenda machine dino edisale miti budolema, obo olikwenda bino byo mebyo za moto, olikwenda ufo, olikwenda solar, olikwenda nkobe kindekeki. Butibano bakuleta nibuno bumo busaga. Atenga tiba kuma wonka bakuletera nibuno bumo obwemberenge. Kati mtu akateko dino so kwango etandikira go mulimo nga no busente bunkuli ulimo. Ate mtu kateke eno wali kutuuliriza wokobe otina ulire kubusoga Royal Radio mulusoga andiko ateka percentage bakate maku basho kubanga wakuwe la kubusente omukudi ulino mchibuge cha idinda bagani bakugada filawo na bauta osu kubango bagana kumoto kedi jie kedi nya wena wadi parkinga osu kubango bagana uja kuli inga kuflati ye tawa bidwiri bidwila we mtu mulo buti ya ewe ifele ebu ganda mkona opposite sonko praza ujoso kubango bagana buti ya nagifu mero yone kayo osu kubagana yo mtu ya katekeno uofuna isimu ya niso bloku dasa yon do gira bigambo bia njie bia njie ino bia chiviti atenga namba yoko ya njikuwa osu kubango yo gira nai wakubo otumina bia na ulire bitufu katini fina uu andika 0705 chenda na mwenda mkagana ina makumi atano 0705 chenda na mwenda mkagana ina amakumi atano oba 0708 chenda na itano msambu na ndala chinana 0708 chenda na itano msambu na ndala chinana onabo likuwa gira ni umuvumaruze okuva mu Valoon Power Center kale abali sabo kwanga tu mutulizanga msinzayo tumbebye ndawulo mwe bali muri abantu banga mu kibugambata wali kubakuyo mwe bali kubanga muriyo akubata senior DC Richard we bali kubanga uri kuwuliriza
3: akanga akarunji kogo ya notamne na kumaligubuna no banga we megulira kuwe magulire baketa kampereza meeting center paka na wano kogoya tambula Tuka wali iva wakati mumpe kubwa amadi masu mumpe kunaka merekangi
0: Uwe mumpa kwa kasupu kongka
3: Ewe nari ya duzi ama bali tigaya mumuti yeri
0: Tigaya anga
3: Mumuti yeri omurunji okuza mabali guli kumpereza miringi center Banu bakula ku akawunga
0: Atika
3: Baidaba akuba wakuza nevikuta Aba mpereza miringi center baina mtu mba wakaiti road
0: Betuwa tongoza kumbwa
3: mtu Kumbali ya watu Pela mbango olimu vitu ndubi akarido Olimu idinda wano oliganga olivu jiri olivu gweri Akaunga akatufu katuli kukovera kongo kuzigirira kaba mumpereza miringi center Bagabai kilizibe chilongo cha UNBS Echilongo lo mutindo ensu yona yona Uganda
0: Yes bro
3: Enamba jifune Ova inaduma baida wakugulepu Enamba esoke li 0-3-8-3
0: 0-3-8-3
3: Mkaga na ina
0: Mkaga na ina
3: 0-0 Chenda na mkaga Njiramu Number is 0-3-8-3
0: 0-3-8-3
3: Mkaga na ina
0: Mkaga na ina
3: 0-0
0: Chenda na mkaga Oba
3: 0-3-8-5
0: 0-3-8-5
3: Avina isatu
0: Mkaga na mwenda
3: 0-3
0: 0-3
3: Bas Buti manager Shakuru Ochidi Bukalamu Yamuniza kufuri akawati abaku Oidatu kubirewa manager Shakuru Kansoke mbakule kumbiko iku Zaa nango tangazo mkisa ribla edachika itani Okusinza kusistimu itani Onomami omuni nji woku lingira mba wabaka zegibwe gombo
0: Atigini ya chuma
3: Ajatu kubira ama ina wabaidi okusuma Nika star iviri muenda musambu star nda

0: ndi kuenda oyogere ku mizano ni gawo awali select winner umuntu ndi guti okakaso unwa bas buti bobango nizeo
1: lina cheri kulembere
0: muri ko tola odaso meri na cheri kulembere mwao
2: ekisoke chetolole mema
0: a ndi kuenda
1: osoma eri kunguru
0: lina cheri
2: nirozi nairuba
0: soma namba
1: ya kumzinda lozi yani
0: kuba tuvale kula ya bandu batan ndi kuenda osome enamba isoka eyiritia
2: enamba ya nwe ya lozi nairuba ya eri zero msambu itanuina
1: zero msambu itanuina
2: anona munana
1: anona munana
2: atanandala
1: anandala
2: December
1: yo omugezi
2: ne bije December yo
1: yasoma
0: mutoka kaisa lati tudireka ngayo
2: ncd
0: ku abafirisu tiba kubira
1: yo kaisa ngayo ndu biri serious
0: serious
1: eh
0: ngubira memali mbabu uzokwatusa eh
2: chendiko
0: yeso
2: echu meche sente de ndikubona dabewe fitu basola kutitwala
1: ku aba kwa banige kuba kirunjo bwo ine kone uri gabi
0: ne afuni omukazi omugwe mwana kwa uri lakumpe dai ne kubesi sebo manena kwiyo yafu eh yako awoka zimeka eh ai yeso abagwere
1: gari de maximum guest table nda musanzu standard la hashi tusobola kubanga bwegeta kubana abawanguzi mutiyamba mugema amasimu ebisera biba bigere
0: wa rose nairuba gemesi namba 0758 anana munana atanandala na namba lesembe ditia mavyo timo sana akunize wana kulonda mwene by chance aba mukazi omwene kuba nakobe mbe ndiko biranga no mukazi wako kusagwali onkobe ino ai bona sende wedi odi sende bwo mukazi wako
2: kuta kungobia
0: ndikuira mu kuba mukazi eba nakubonza akam zena afa kwiyo oyo musoka akoba takubona bana takweta si
1: takweta mugeni
0: kwa bityo jaku ira yo mukazi ademe yo kubonanga mugeni ngoli no mukazi wo wundi wo kusatwa dakwegire yo eya buti nairuba nairuba rose nairuba rose Nairuba Rose.
2: Rose Nairuba. Yes.
0: Eh, hey, botaga maisim. Ndiku sindikira sabani. Ndi ala ta umemara onenge oningirenge boto. Eki ulere, eki kule meso ta keki wude epo keki. Mbeli bulu nyumu gokola gwa mani. Pabeli ni mudi aba ni balonde mujoyo ryu mbere muri kola bichi. Gemaisim baba mama obani yani gemaisim. Nini abantu bali batani. Ayi sisi mwezo kato laga asi nze kuzana. Awe ino mkisana amba andala. Na haba kumunguro.
1: Malamba ile.
0: Buti. Mwabatake mye ni kuja kumira mumuko bireko. Na abandi. Buti. Nega star ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndarashi. Wabango luku zana buti. Bane isu bintu. Oruna ku. Oruo kutani. Tulijaga ba TV. Background. Nega star ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndarashi. Oh mavi obe lukwangoti ova mu chalo chova ke my god code tujisoma mpola mpolo jitegeru so bulijisomera ka bewe mu
2: eriwa
0: jetu nikobera abantu okwangula sente
2: ii so bulijwa kobera ko
0: paka kasode sao
2: awe mo mubi
0: mau mubi
2: ni gasita
0: sita
2: ibiri
0: ibiri
2: mwenda
0: mwenda
2: musambu
0: musambu
2: sita
0: sita
2: ndala
0: ndala
2: hash
0: hash
2: ikigana gana kiba kwisimu
0: But ndi wa mwami seba kaki ali omwize isanga
3: nikunze
0: seba kaki
3: anji seba
0: mbo mukazi bwazala amalonga agaso basatu oyaba avire mbyo kwete bwana abirie ekyo tine ekibo zoluwa lero yatuza ekibono na abirie
3: na
0: kubakade
3: a Wa
0: bakulonde
1: bakulonderewo
0: Tamara bugiri twenda
1: sasa
0: eri amulonda
1: bamuzize
0: omulonda wali musomi omulonda
1: obwo sabibi obwo sabibi
0: eh akapali ni percent akawani kaa tuvone
1: kusale ku ngoto duli tubya kugeza ako
0: oba ageza ako
2: na a ende iriri wa i ra ya e
0: mamu akono kalamba
2: yanzizi
0: Oruo kubanga mampa ila kasodesu Nendo tuwa ila kebeada benis Kapitulunze chitu kilo Ababa aba kula ndiji Aba kula madenisa Aba kula shi evili ya uwori Ola ole mutayo zile luka matu abiri Onomuwa kama nukalamba
1: kale the benefits capital play ne kitukire bano bagani babuyenda awo na bano bakakensa be cancel gwe kanse mukubanga bo kye byuma tenga bakozesa byuma bado balungi ino olikwenda ndiji olikwenda madinisha olikwenda bitandalo olikwenda byakusula ku olikwenda byakyuma bano bonkale twatongoza kumkwampa gwe kati manager shakulu wenu aya gani gwe kitukire au kugudu jengo opposite ni transformer we nao namba isi mjigeme omuku vile kuncho omuwe oda ajaku banga uko anevi nji aidi na ukutikema tukaya akule tete uo 0 msambu itanu msambu ama 15 3 4 5 0 msambu itanu msambu ama 15 3 4 5
0: nino kwa msa kubaba keisha emafu vila webali minu mjotu saa kenga leo webali ina webali isatu
1: na mkiza mama keisha ni keisha mwene
0: saba kaki
3: mamba isewa
0: ya tuze kibono matumu
3: kanda tuze kibono matumu matumu ma a ta ma
0: bakulonde ono
1: maviye mulonde
2: zamaviye mulonda
0: yesebo
2: matumu
0: awatyo
2: ma a ta u endeeri ma u
0: bakuwa kama nokalamba
2: nezalata
0: naja owa nayab william
2: eta yesebo
0: yatuze kibono Shaban, yatuze kibono ibulanku.
2: Ekibono kiri ibulanku. I. Ba. U. Ende iri.
0: Bakulonde.
1: Mavi mulonde.
2: Bampwe sabi yange kampwese.
0: Yesebo.
2: Ibulanku. I. Va u la a ende iri
0: bakulonde moka akone kalamba
4: yawesa yawesa
0: peso bola kumene yango ngo olikuva ku a ngo likuja kuna watao e bendi ende iri ibulanku
2: ndikutereza mugu
0: a be
4: iwo nakulonda bulonde
0: ibulanku chilinga bochubulira changunga bochubula ibulanku era kanu mino kali oba wale chikusike wale okuvuma oba okuvuma nku naye abu William
2: wampe isevo
0: yatuze ekibono omwana
2: ekibono omwana o ma wa a ende iri
0: bakulonde
1: aya mulondo omwana siba kake wese ogani wese bibyo
3: amweta
1: wesa
3: kwatu za ekibono omwana o ma wa a na a
0: bakuwa kabano kalamba
3: zalata
0: mavio timose
2: ndiwo
0: olatuza ekibono matumu eyatuza ekibono makutu kubaka de shaba imani nakuyo
1: mbatu kizemao bayinzo kwejiza jiza ense ba uli bulungi
2: ngonda kuchibulika bulungi
1: matumu
0: makutu
2: makutu ma a ka u ende iri ta u
0: bakuwe omono bisatu
2: yaziza lata
0: Nika star ivili mwenda musambu star ndarash. Kobe nika star ivili mwenda musambu star ndarash. Mpegano tulijaga wa kusente. Dash kedi ndede kuira kwao. Kansu kendele muku kumbone. Kuba abantu banaba tanduwenga vile senti. Nendo kaka sento odufu nye. Obabe. Tubone. Wena buguzana.
4: Tubone kuhuku tubone.

0: Karika maishi mwenige star yuri mwenda msa msta ndala hashi Nega mkatiyo tista ibidi mwenda msa msta ndala hashi Wasatingo mwiki soku wanga mfunia kumpi ya dino Tomana wakabu muanguzi wena olina kuru wali wege itakuwa wali soku wanga mfunia kumpi ya dino Habati ya ifawali tuzanga msizia vitu mbebi enda ulo mwibali kubanga mblonda weno mwibali kubanga bunduli ni ulisoga mwibali kubanga mzimbo wachala zinga
1: Wavyo Timose
2: Ndi ulata
1: Ndi kuenda kura kukatondo na katu mbamali vize Mkube kunteri ipetijia mmaise nebi ya wawo Hatchel and Breeders Services Ekasa ambila wadu zinkoko memali Eriyo echi mtuchemeta akaboto Echi wono chinochiri akaboto Yatuze echi wono akaboto
0: Lumba.
2: Tata ndi kwatuza ekibono akaboto a ka a ba o endeiri ta o akaboto
1: bwe bangiri eri amnonda naye bomundonda
2: lata
1: a ndi banacho kwalende ndi kuvuza naye bomundonda Kaliba kuwoponero busatu.
2: Yes, zalata.
1: Muluso ganapa. Ba, eh, bitu leta, ba. Ni wenzo kubo noveli ya kolachi? Eh, tini cho? Uwe do kutengira. Mijamu kwe kunteri katu wangule zente, edi indi, zana buti. Kasa diweradachika, diweradachika, iku mikusara itanu mwire mstudio. Ni saba kakindi, basaba mwumle kuli hao. Patuja maiso. Nevi indi, nigasta iviri, mwenda, musambu, Sita ndala ash kobe ni gesta ibiri mwenda musambu standard ash ni kwenda kuanguza yo kabana kudachika 15 kusaitan ni gabi tu watangaze mkisajyo kufuna sente ku robbing massive tubone kiri munumba iyo nakuruwa lero
0: kale umuka gwanga mulunji wandiyezo kubanga ufuna kunko kedo kulunda wandiyezo kubanga olikwenda kubanga olunda olikwenda kwa yambuzi internet so ya wina ayenga te nibyo olikwaya bidamu obuzibu tibiso akutambula bigwagwa tegeza binzo ba mu musuda bo bulo irobundi oni ka kenso ni omusawo yasime bintu yabikengu ko so kwa mukubira namba isimu yakutasa kati yasiru kubanga kwa magezi agenda ulo buti we likwenda nkoko ebenda ulo likwenda nkoko da kulunda nga padikuzemu ku mwezi wichi biri obo likwenda buno buto bwene olikwenda kino kyuma kyali za maji byona byo ndoja kubanga ja kuwa wa Hashaland Poultry Brooders kasambirawo owa manager source so kwa kubanga yogera naye tina chindo da kubanga wandika namba eno sawa ya buti ukulima ukaluyo na ate so kubanga olunda okusinza ku center katondo aka kaliwo ebintu bya tambula maridadi sana namba isimu 0785 83 85 83 0785 83 85 85 olwa solo kubanga otegere bisingawo mukagwo mulungi munteekateeka otine yugamesimu yoni gesta ibirimwenda musanvu sta ndala hash niga mukati otista ibirimwenda musanvu sta ndala hash shima kirikunda ga namba diri 19 edi solo kubanga dichuka chuka kuchuma kuno nokuinza okuva kwidi kwidi kwa mukubanga diwangula niga mukati otista ibirimwenda musanvu sta ndala hash otaga ku bibidoka ku isimu tomana waba na mukisa okubanga ofina cent tina chindi dokubanga wangu atelefone inaka ni tv olunaku olwokuta
1: no bona kola lero abantu betu benabo okidi bulungi mbere mwa bakobazizo olokulanga Paul Autospares na wanyagao abegulerina na mukulongo sano kutusebi mukuva mu India Japan nense dindi bano besigwa ate bali nabo bakanika abalungi abereere bano bali awo na wanyagao kurugudo lwire kamuli okulirana na isaza eriyawe eri na wanyago
0: yesebo
1: bega no mutiya abe ine yakwat apiji bichi yange eri mfaku Aya yakubati oluisi pichi pichi webanga ereni nganza mafuta ndoba kwa kuno kufutushibisi tata tata tata tata ya tambuleja tutambule na itauni yona rutulambula ngabu okobi taku echivu dempe unkobi rebia Paul Autospares pegani baku pide kuwa tuwa pichi pichi baji kuwe spares obo likuenda basibe injiri obo likuenda pichi pichi baji dhe gule mzindalo ndiko bagu na mdu mogo inima obo likuenda pichi pichi baji nani epaane bukaramu Jaku Paulo Autospares ena wanyago enamba eri 0753 anana mukaga atanandala asatunaisatu 0753 anana mukaga atanandala asatunaisatu ndikwenda otereze bintu byolukono na bino
0: kale Jessica
1: kino kizenga bekibeire enamba eri 0753 anana mukaga atano nandala asatu naisatu baziru msambu ina andala nkaga na muna ana msambu zero isatu jama isa ni Jessica
0: kare iweli kuandoku wangafila kumko kwa mchipu geche idinda wanu wanoni baka kensaba kule doide nko kenu njido ujo kuangozi oya ya mwezi mele ibili osuwa kuangono gira kumpia mfesi tuto sizo nyeri kudamu maisao bano mawa kule doide nko kujire ita chotala chotala eme nko kekula mangu atenga ekula bulunji mtiweli kuandoku wangolunda bano basoka wa kusumisa kuluku timbe wate geredu intu memale wajwa walunda mwamazo kute gere nko kujojo lunda yebiseti ya mkukula
1: aba Jessica umunji umukiso kubali ugulivu ntibotamo kusaba abita wichiditia
0: ibiri
1: baba nengo ke damage baba nengo kudu chotala baba nengo kere ibi ekobu 500 eta ambula ngeki na buki nete ebo teo kubajita chifuba
0: baku bide kunambe yesimu
1: bali wanumchuba kacha idinda wali mbasa edije Kenya kuranda batu ya Gaddafi
0: baku bide ku
1: yesevo
0: ku 0 msambu 0 0 0 msambu 0 0
1: fune edido
0: chenda na itano
1: avinandala
0: ama kumiana munana
1: jiremu
0: 0 msambu 0 0 0 7 0 0 chenda na itano
1: 95
0: avinandala
1: 21
0: ama kumiana na munana
1: 48 ufune nkukedo ku Jessica Farmers Vet Farmers Edinda ndo kuzigraba tukule foundation banabana baida kukonektinga mulimo kuiwa mukozi ni boss kumukozi enamba balia umafubira kayunga nga wangobuka petrol station iliyao bano baline mitu kamala aye chiri unji ye chiri uo ntiba kutu usa kumukozi omulunji ni we omukozi bakutu usa kubosi omulunji baida kubinga ibula ya milimo baida kubinga underemployment tukule foundation bali kuziro musambu itanu musambu abina munana anana mukaga chinana na isatu 0 msambu 8 msambu abina munana anana mukaga chinana na isatu nenda kukubira ntububa na kumia hiviri nga diremye nga nendiri kuisi mudonka osobo dikweza wafu na msente ndi kuba kubantu abandi kubala abatani tubone sente badifunye obabe nigabu tista hiviri muenda musambu standash kunenda kuzigira biripa supermarket and restaurant bujia site kumairo mbili
0: jesebo
1: owali mkwano kwa ifuwe honorable Maureen ni babani baba fata
0: yes sir
1: banu restaurant hebe kula 24-7 chupama kile kwa 24-7
0: hebe nitu mulimu hebe nitu hebe nje
1: hebe nitu kubango ina kantini ya isumiru
0: mm.
1: Bakule terebi ukule paka kuisumiru bakula service delivery delivery mpeka no kalanchi kebi kalunji ka breakfast kalunji
0: akamika unaka uu
1: yebo ya woti wera ambarele kugobi ngabu woti lukula e number ya believers Eric Roundabout wa kuibili wadaba na unechipande chidi yao ni reso ni hotel ni supermarket manya ni supermarket
0: Eric Roundabout ngeko la saa wabina
1: eta zikira e number hii ntofa andala ngaluwe chokuli chikaramu e number 0 msambu 0 msambu asa tunamusambu atanamukaga avine isatu 0 msambu 0 msambu asa tunamusambu atanamukaga avine isatu oba 0 msambu 0 msambu 0 ibiri ikumina isatu ana na msambu ndifu na metalworks mkono kwa ifako lendiji eda sliding doors akola gate edo kusindi kwa msindi sliding gate akola ndiji enu njina madinisa akola vudekazi akola vuta vunevye suvo atenga bana besi kabaini nebaiti basoga na haba akola abura supermarket ukujo uchemi mpio mwana baidibu lichoroo zaku mchufu kacha idinda kuchaba zing highway kurugudo uvai gango kungira mchufu kacha idinda okumpi na kasa kebeta Mark Arena ero okumpi ya walo unawewa kuhira matafuali gana amane na ago kuzimbisa matafuali agage chuzungu enamba ya andifu na mbetu wa kisa 0 msambu 0 msambu 2
0: yesiro
1: asa tunaitan chenda na mwenda nkaga 0 msambu 0 msambu 2 asa tunaitan chenda na mwenda nkaga oba 0 msambu 0 ina nkaga na andala chinana na mwenda ikumina ina 0 msambu 0 ina nkaga na andala chinana na mwenda ikumina ina oda tukubira ku ebya banaife msomesa elektroke ya phone accessories tukubira ku manager Ashura Fena Mungarwe ni tomorrow nkisa iganga
0: kale amukagwa mulungi nogero kwa ngutegeza nti wo wandiyezo kubanga wefurira ku TV fufa ulikwenda bintu okoze siba musana zina bina aye ngoli mu bitundu nama oli mu bitundu bili kumpia ne ganga oli na mutumba oli bujiri ndiruka kina mayuge awo naona kalilo osoko kubanga ide ganga lowa Timo Ranks awene ku ngobirodi osoko kubanga mwagana wasoko kubanga ufune bintu ebi nini ku sente bunkudi ulino aya atene chindi asoko kubanga asubuza kati wojja akoti kali na ulirire kuruso gandiko kiba kiwele uwe mukubwe kunamba isimu ejja kuba kuzo musanvu itanu musanvu ama 49 0 musanvu mukaga 0 musanvu itanu musanvu ama 49 0 musanvu mukaga olosoko kwangu likogera ni timo lance
1: abone abandi ku bantu abasoko kusima nti abakonda bachikuni ti timu yoruso gandiko buli omugali kuvamu tuli mu TV. Timuranks yatwa TV. Tia bachikontani. Yei.
0: Ya ife baka kensa. Katibyo mundi ka kensa. Namwita manager Ashraf.
1: Nam namunga. Aha.
0: Namunga we.
1: Munange. Hala. Mama we bale nyabo. Hello. We bale nyabo.
3: Yes,
1: sir. Ninze sa Ivan ngobi ndi kubira kupa kubusoga Royal Radio Edinda. Hello?
0: Namuko we.
3: Ngoku kira sebo.
1: Mama ofu nyaku senda Robin ngo masavu.
0: Ako er muzei kabiri.
1: Muzei. Eh. Aje de riyo mudo kuzana. Kandile mumba kubira ko gusemba yo nkakase. Kwa mbega anu mti, umkazi, na hiru walozi.
0: Andi kati ya wantu ba mawe wa hati ya masimu agonga ba mibeize waka.
1: Andi mama wazana, andi, maraga yitu wala kaibili. Maraga yitu wala kubofu ni akasende.
0: Chofo, togo na wazi ya wele mkulu. Ani ya kubila mchala wa angichiru.
1: Hala?
3: Hala?
1: Mzee, wewa lesebo?
3: Nao, wewa lesebo.
1: Ninze saa Ivan Ngobi kubusoga Royal Radio ya chabazinga wabusoga idinda.
3: Kumira.
1: Babo, uzane kurewa bingo masafu? Ni ya ni sebo?
3: Mangi?
1: Ni ya ni sebo?
3: Sindi mangi.
1: Ni ya ni sebo?
0: Bwa ni mkaba wafu.
1: Kani rinyario?
3: Rinyari jenu yungu not adati.
1: Oli wa sebo?
3: Jika maale.
1: O mkazi mutuwe kutu wogereko na ye.
0: Tuweko mama.
1: Tuliku radio sebo.
0: Tuliku mpeo.
3: Radio.
0: Yeah. Chuma chikwazenti ya wangu decent wano. Mtu wa ikotu wa gira kanayi.
1: Wanji?
3: Wate mwagaraji.
0: Tuweko mkadazanye chuma afunye kusente wano. Chuma wa decent. Mtu wa ikotu wa gira kanayi.
3: Wate mwagaraji kutuwa kusente.
0: Afunye kweziri kusimu. Afunye kweziri kusimu. Kepeda message mili misi.
3: Afunye sente kusimu eno.
0: Yes.
1: Checking akonga kweduli.
3: Ili umusinte sente meka.
0: Kewele sistemu.
1: Kwa gala kuna afunye mitwale etanu.
0: Kumi, etanu meka. Azanyi kuledio, kumuzari kwa redio azanyi.
3: Eli.
1: Na ye musoga kubange rinya eresi na hiru barozi.
0: Wabusoga wei niwa nomuke hile.
3: Okay, tanzie nda we.
1: Mama, antu mutu.
0: Tuwe mkade.
1: Kukwela na yoru soga.
0: Kwa mwana waka.
3: Kukwela na yoru soga.
0: Tuwe mke hile, tuwe kere na ye.
1: Oru soga.
0: Mutuwe.
1: Mutuwe.
3: Mama soka taruma nini?
0: Nairuba.
1: Nairuba Rose.
0: Kari, azanyeko?
3: Rusoka taruma nini.
0: Azanyeko rewe bingo?
1: Muna. Echinu nye zengebe sende. Mzee wana kubaisi
0: mzee mzee atele kuendigi
1: nigasta ibirimana msabo nigasta ndara shita ko isimtulize kabana
0: mzee ndoge yali kuoga dumbuzo tiyo ko mbeku
1: be ochidi omukazi ntege chonko bi omukazi wa bazaine aluisa ali abasa dabandi bali hostile obuyira
0: abatia omukazi atia abandi amasimu omukuru waira amasimu aenda ari quick bukwike
1: nigasta ibiri mwenda msambu star ndarash kudachi cake bina ndu lijaga yo kusente dindi zana buti star ibiri mwenda msambu star ndarash tampini ya chama pichipiche ntufu ya chiba na projifu na kupiwa flow finance limited mchiba gache ili na kuproti 15 radio road funa jie mtu aluchina na junka ofune pichipiche kuchiba na mpura
0: kare mkakubwa wajia kuwa angobi takunamba defesa 0 msambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itano 0 msambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itano wa 0 msambu ina mkaga ama kumiatano, chana na isatu, ama kumiasatu na isatu. Zile msambu ina mkaga, ama kumiatano, chana na isatu, ama kumiasatu na isatu. Mkulize.
1: Ndijaga wa kusende ni kudashika itano kufa butika vili.
0: Mkagwa?
3: Hello.
0: Owe.
3: Ano yoke ya neti makura kura
0: mu. Tende za lady yotu itamatu baba. Halo?
3: Norima Juma kora kora.
0: Yes, mwami Juma usinzire waye.
1: Mwami Juma. Iwe. Shabani. Comics. Salongo. Tereza mkwe wedi elipusika paka Kenya. Njibu na message wanu.
0: Chidi tedi kikitu usio kule mzee wa akabali. Mkabwa.
3: Halo.
1: Yes.
0: Hey. Wale
3: kuuliriza.
0: Wale kuuliriza.
3: Wale kuuliriza. Wale kuuliriza.
0: Yes, sir, mami, mayende.
3: Vayambe.
0: Vayambe, mm.
3: Vayende, kaguru.
0: Yes, sir.
1: Bas.
0: Kale.
1: Leave a message. Mm. Kuva enakaseke. Aba we sa wakunsi nika message at radio. Bo, ewe, ame, ame, yenga, gebu.
0: Abantu abeli weru wali kutufuna. Abantu abeli nakaseke masindi katonda wange.
1: Nika star ibiri. Ah, mkambone wano. Banigaba tia mruwe stana. Kanike ambuze chuma wa.
0: Kale.
1: Nika star ibiri. Mwenda, musambu, star, ndala, ash. Nkobe nika star ibiri. Mwenda, musambu, star, ndala, ash. Tukwenda gaba sende mula dachika ina. Edi ni tugabe. Kambuze chuma mrunya angole. Chikoba chitia. Mrunya angole.
0: Kale, mkambu wewe. Wanji?
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: Wala champion gudo.
0: Yakuvaga.
1: Gema yondi, gema bani nikwenda kubozanga chuma na muso hiyo.
0: Mukagwa.
4: Hello.
0: Wanji?
4: Ana imwe bale kuereza ho rusogalwene.
0: Yewe alikuuliza mzee.
4: Kuna muri kuongera ni ruvega muzamiru amkoti mwiganga kwa mechiguru na vinoni.
1: Yese wankotimo.
4: Ana amazima ife vigere tutaire kwa mbafu
0: Mbafu
4: za kayimba mchalo kwa mwezi tulia nuniza neiba tulikunumirwa
0: yesebo
4: era ife rendi yeye rikiria obo nanimu kenya kairie wa
1: ambi ewa ambi baka mwesta aniyo na yona
0: mayi yevo galikubita mbubite
4: na vino nye eno tulia no avantu vona vona batemeni seka soseto wadua seka yunu
1: asalamu
0: yesebo
1: asalamu alaikum waramallahu
0: na mkizo mkairie
4: Amina, amina.
0: Kale, kale.
1: Aha, Shabani. Ah, bana isu, abali, manya abali kwa. Bana angabali mu Western Uganda.
0: Mm.
1: Olu nyankole, bakovati. Kuba nyonyo, emyaka ebiri, mwenda, nyanya, nyonyo, lumwe, hanyuma, wathahemu, pini yawe.
0: Atini yake ebiri, chile motereze.
1: Katika, kakuwe jindi. Kuba nyonyo.
0: Nyonyo.
1: Bibiri, mwenda, mshanju.
0: Mm-hmm.
1: Nyonyo. Akona akamunye nye.
0: Yes.
1: Kimwe akala ndala hanyuma akadala watem enamba yawe echama
0: mhm awaliko galtolo
1: anti mtende ndi mtolo
0: mtolezo
1: ya nyankole piga sita mbili nine seven sita one ash
0: kale emutaka muni yenye ibiri mwenda musambu aka muni yenye mweza akadala Ah, zoe kwa kufra senti.
1: Wafu na muka zimugwele. Chona chakura. Nigesta.
0: Mbaku.
1: Nigesta. Ivi mwena msefo nigesta. Ndarash tampiri ya chamani kwenda gaba senti. Kudachika ivi edili kuira kuti. Atapu tuwe mkube isimu. Alwache mwena. Alwache mwili ule ime. Namba jo nize. Omuka zi. Mwe. Ali mwe stani. Ali. Akobe aliwa.
0: Ali kabali.
1: Akobe kabali. Ready yondi kufuna message. Nga mwe stani ganda. Zari ready yeri kusigurwa kwenu. So comics. Chuo machitelezi za bukalamu. Redi ya rikuwa na mleke paka kuserele kule Ate ya serele ya oe sasuwe ya iruwa mua Mbuti anti hai baba ide batan Mbuti ni kuenda kupira kukua baba tan Kavi kuwe kumine itanudino Edi ebila udachika kwa ndala ibili Ngabe senti Shaba ni kwenye kwa bantu basatu ngabe senti
0: Mkagu wa bitawe na ukulizi alo
1: Muko Muko
0: Alo
1: Gema hundi chuma chumdoleku Chuma chumdoleku Chuma chumdoleku
0: Hello
3: Agana.
0: Wanji sebo?
1: Ya.
3: Uliota sebo?
0: Ndiye mkago uliotia?
3: Ata Ivan ya liati.
0: Aliga nastirike?
3: Nastirika ipo gerai.
1: Miani?
3: Tugu maisha.
1: Hey! Muko! Ae bona.
0: Mkago uliotia mkago wa?
3: Ndiye mkago uliotia.
1: Shabana akura mire.
3: Mwe bari.
0: Kale kale chirikitia?
3: Ato kai ulunya kode kai nga kwa kati. Ako mpuko mwe. Mwe.
1: Eh?
3: Mwe.
1: Mwe. Andi zendo kwa mwenye kwa uruwaso kwa uruwe Kwa mkuli president yu msepe na voku mpeleza Eh?
3: Hei mirili ya ndekira hei sato wa kwa
1: vati Andi fobu mkwa di mzamu mkwa sato
0: Kali vayo mkagwa
1: Shabani Yes sebo
3: Omuna fuku wa tuenda
0: Wali tuenda adi omuna fuku bani
3: Omuna fuku wa naanda wa vati
0: Oh
1: Oh Eo naenteka teka yu Kali Ebrada ni dachika ni inu Nika star Ibiri mwenda musambu sita ndalashi ndi kunigea chuma buti cheto lengawe kwa abantu pameka
0: basa tumuna semba yo tuile ku mkagwa kwanji
1: muko muko muko
0: owe
1: tola ku
0: chuma chumutuile
1: kia obo na uliku labuti yao ndi kuenda gaba senti mpaka sadi so mpandike
0: na chuma chumutuile ku sigalango niga stay urimuenda msamfsta ndala hash niga stay urimuenda msamfsta ndala hash star ebiri muenda msamfsta ndala hasho zani msogaro bingu ebintu biri serious
5: okuu mulati kutuka katuinamire wetu komye naba kugukungwe abatali bapangirire pangirire olusoga ndiko
0: kari mkabwa mulungi gwaniriza ku mukritika tezo kinetio kubiri ngubale kubanga uri kukinana na munana akamuda mukaga busoga royal radio kwa chama yo kubanga je ku mereko tukuwereza ganonga tusinda mu kibuga kya idinda ninze shab maganda ndi ni saiva ningobi kuri abana ipetu kimo kusukwa ntudu saku ente kateke no eyenda bulino olusoga ndiko guno mudenene kale mtu musoga kubanga mukola mukiketeze kyo siba kaki ali bona musambu naye abuli amubona munana ate mavye tiwa sabwe na reki na mukaga mukasolo kubanga muchusebi ntumi nokusinzira unete kateka echiketu zuchi no eche ukubilikuwa ni chisalawu ani aja kumtendiru guwa kusatu ani avu waku abali kuidunda kwa uroncho nga bacha ili huwa la mugabi Daniel orita iduma bakuota ili musingo faizo kale we na onga naso kubanga na msaku omumbeda dokita salama yali kumfuna live nga sinzira mu USA wanangi
1: dokita mkwano kuu mkwano kwani
0: ii shaya wana vahalu guma atubia kusagiri zai katonda mpe idekisa elaze na vahalu wa mwesi elu wata kumuke vahata kudata akadi maganda alikukola ata alikusumuse usoka
1: ande elabu embula mwatiba ulizizo
0: ande wachi niwe watu nigechuma chino chikula nga yuguli mweka
1: mkwano jangi
0: asi mfijangi
1: ochidi mwenye njize mwze mwene ni mwesawu
0: Musawu okikutwe okumalango ni musawu ogiye kupasi wa dilero
1: ogogoloji
0: we danda ba
1: omisa isanga
6: nze mwena asiti
1: ndi musoga oli musoga
6: mbu
1: na abire bwa ita isabirie isabirie avugratia
6: kani oko
0: ngogo gwela biyo ga bitufu
6: na abire bwa ita isabirie isabirie amwira mwati na abire
1: busatu sabani kubo bude Nika star ibiri mwenda musambu star ndala ash saba kaki
6: babarata
1: shaban tete zebim
0: achekia
1: microphone ya jikeme burungi mwenda saba kaki tili kuenda kwa laji
0: saba kaki bano bavawa
1: shaban indira muku wanafu ni hivu nolumeka nolumeka nolumeka
0: musambu mnana ikuna mukaga
1: musambu mnana ikuna mukaga
6: Sala
1: kaki
6: wapalata
1: ndi musoga oli musoga
6: mbu
1: omulala kubalongo bwaguruka tibalira bakolaki
6: batara nduba ntibalira bawa bamuwerekera
1: okole ekipale
0: vire bwende kuda kulimba
1: mulonde
0: ali mulonda
1: nigasta ibirimwe na msavu nige standard ash ekyumba kiri kulaga nti abantu bali kuzana wano era ndi kwenda rao seli kudachika ama kumiasa pedri kuira kwao asoka banaba satumbwa patata kwenye namba didi no era ndi jaa kubaka stamari rizaba nukai nkube kwa isimu namba iso kezi 0508 nsambu na muenda nsambu na munana 0508 nsambu na muenda nsambu na munana ya namba disemba ya ibiri hii ndi 0308 chenda na ibiri avine isatu nye namba disemba yoyo ni sisi mwenda zindi yankazane minu ndi muka agolu walele 0308 chenda na hiviri habine isatu na namba disemba ono 0-3-5 hiviri ikumina isatu habine itanu oyeno kusoka ira wangu recent
0: kari gamezi mwenige star hiviri mwenda msamfsta ndala hashi nigamu star hiviri mwenda msamfsta ndala hashi
1: pagano oundi kubalongo kwa aguruka tivalida chewa kola na habine musiru wele
0: mbawa wule nje muse na mbirevu
1: wena mbole mbango ulimayo
0: ande kanende na habine musiru ibe ilamu
1: Nabire musiru.
0: Iwe ila munize ndiko mba kale. Nabire musiru.
1: Yerekereza nani?
0: Na nabire musiru.
1: Yerekereza nani?
0: Kolera abantu. Aya. Nabire musiru.
1: yale kereza nani?
0: Nani nani? Nabile musiru, nabile musiru. Yemba.
1: Ngo kwa andi hawa kubanga we ngoma.
0: Nabile musiru.
1: Ngo kwa we ngoma. Kino kine ne?
7: Olusu gandiko. Olusu gandiko. Guno. Mudenene.
0: Kale yikujira na munafaka munda mukaja busoga re radio
1: amukisa kwenda ko zemukazi wange aba mwira kwachi
0: dalongo so abe omugere kale kuwaga wagaja
1: ati ulira ipo mukisa ko tulago nzetu yambabu embo bachi che watu yambabu embo
0: ulira ati je ode byo kulira ba tatenga mbabu embeka
1: ko musoga akoba
0: akobe
1: ati akubona bona nkobe rakwera ki
0: tabeda mugeni
1: atali kuleka yabi tubona abere munsi muno kuba kubona abaya ti kufa
0: tali kuleka yabi
1: Adi ya atakuleka wabi. Saba kaki. Omuntu wakona nti umela kwa lango waguluka. Chaba kwa kwa mbabu wani mba iwe mkutuwa ilo kwa mkono. Omuise kisikwe uobu tikuwa uobu iso onkere. Background. Manena kuyo. Tola keku udembe umbuze mtu sound ya bekiria. Habandu wali mwusi da kuleba yitu uliriza. Omuntu wako mwusi apakumuli mwusa adino. Alitu uliriza yorozo wa chavulido. Era oriso gandi ku endiri mala okuumula
0: abe byaweide ena esasires ngamuganda niwe noniotia niwe noniotia niwe noniotia
1: asiaba no mukazi wa nami ngoyairo nda kusula uwo
0: ateka mere jobe ile misana mere dinde sasulire ile la
1: mere kwa sharif Awa shani fumbele yo
0: Nda kwe tola yo kwele
1: Mwono kama mbuye na jituwa leo
0: Nda kwe tola yo nda gati yo
1: Amata abere mbalu kwe daa kupanga wena
0: kule Kulage kwe mbidi yo mbemye Kulage ku
1: Me uongema walikane kama mwono kachiwa chivi
0: Kupasi ya
1: hii Sabani Sabani Mwono kwa radio ndi ya
0: Radio ndi ya radio vya budulizi Radio ndi ya Kika kusebo na vya budulizi Nganze nsindike mamudo kitangane uchua chikulati
1: Na yebo uri ya mu
2: Wampi sebo
1: Oye muleke Akola adi atamirabe yoku ni mti ya baivani Ate miso jaybo
0: Kale
2: Mirarejo
1: Aha Omwana ira kubalongo Awa guru ike Muruso ganapa Bamweta batia
2: Oyo kafuko
1: Busatu
2: Neyanzize
1: Zana star iwi Mwenda musangu star ndalash Kudachi kabla munana gwanka kabe kusente edindi Mkuirizamu Star iwiri Mwenda musangu star ndalash Ayari kuzanango ina target ya kupu na TV Zanango ino kukiza Zani sesente doa eduwera Kuberia msistimu Nankaba niri wa mtu Leo tiri wa kuviri Niri wa mtu yankazana Yankazana emirundi Yankazana semitu wa letana
0: Yali serious
1: Buti ya TV wa, Which wena wala kunuwa
0: baza Alala jena Gama isi mwende star iwiri Mwenda musangu star ndala hash Niga mwende star iwiri Mwenda musangu star ndala hash Mwende utambu madadu sana
1: Buti onali USA
0: Choke jingu numira USA sawa ya buti
1: Musa anani
0: Diri sawa mwenda Diri sawa ikumi Diri kuja ikumi na andala Ife wano
1: Diri sawa itani dashi kami Ate time sawa ya chuka mwuku mkuso kao Nga we diba kusawa nga ibiri Ede diba diri kuncho sawa ibiri dovu Diri sawa andala diba vile kuncho nga wangacha Kaya ibi achuka The TV labo enatu kayo kuongrobo Hey, boya naja yose Ndi jama lena kuinanga tinaba Olobu ino kufobu bayo mbo Hey, New York Masa nagu bayrenga mungi Kero na mkazi uo Hey, lukala mungu
0: Dibere mchikumi
1: Tiyari muzu nguwe ngalienu Oliva Saoli jiradini Na yako
2: Waliwa Wampe yusebo
1: Omwana Eyaza alivanga Baba lafu ile Bamweta batia
2: Bamweta kitabu na
1: Busatu
2: Neyanziza
1: Nayabu Owa SDA wano
0: Nsube
1: Mpega ano umuza uguli mkumguano guba mkangu ilari wano Mputali yankoko Kodi manu leku kodi inga Timanu leku mavili Kodi manu leku nani Lugu wakuli mkodi masafu Na wakama ntibana Jackie ni mbaba zii Yako ekiresa mizeju Saban Yobe njiba yendo mjoe roo wale elu
0: Musango Musibuki Nisibu kila kia mara kwa mire mbesevu
1: Mwati haba iba na akobye Ate nkuku bejifuwa nijiweze mnuko mkwase
0: Mwana mwati haba kanda lenda likuto niwa
1: Mabiyo Omwana omuwala Azari wa yenka mbalenzi Aberere Mwuluso ganapa muweri
2: Lira mwuku
1: Omwana omuwala Azari wa yenka mbalenzi aberere Mwe ili na mwuso ganapa kendo kino tukive
2: umutu ya mkalu
0: atiyo bakulu onde ayo wanabu na ndawo zaidi wabise na jo
1: nduku wana wano kansuwa kenkubira kukabili no no
0: gana isi mwenige stabili mwenda msambu star ndala hashi niga msta ibidi mwenda msambu star ndala hashi chuma chilikuwe tala chilikuwe niola chilikuwe niola chinatilo kubanga chimansuru
1: kansuwa kenkubira kwenye mbane sent obadi kuhira kuhisi mwenye tubane star ibidi mwenda msambu nige star ndala stampini ya chama siri kilira ateba na kino kine ne katubone
0: Gemaisimu mimi mwa jigonza.
1: Huyo. Halo? Mama wewe bale.
8: Kale.
1: Basini ngaisimu sivyo kwa watu babili. Na ile balozi sio ni ile balozi. Ni sasa haipa ni ngombe ndiko ile kwa kusoga Royal Radio.
0: Eh. Ni ile Royal Bingo.
8: Ndio na ile balozi.
1: Oliwa.
8: Nina mtumba.
1: Na mtumba sasa idichi chalo bachana batia.
8: Busini.
1: Busini muigoro zachi. Bedi wanji
8: siti
0: aigombolo igombolo muko
8: igombola na bweyo
0: na bweyo
1: na bweyo mama olikuuliza kubusoga royo saa wadino ese ndedi kwira kuisimulio baba aliwo
8: aliwo
1: ido solo mtola kwa utu
0: mama be gula mwe sigo ojo fuwira amaido
1: mama
8: Angi
1: babo sewe mtwala kwa utu amgulira kwenko kwa mahali yako
0: yoko ngira utu ni
1: chini ngabana mbalese eno
8: ee
1: mtu alire kwa utu mtu
0: mbiki ame gula mkene ikai mama encho
8: kari
1: basi
0: muna mkere guvona atumira mungira ulu mutatamu vimpiche
1: ulu muna amundu kutuwe
0: ino be
1: sabani sabani
0: be amuka ilicha wakole hajia gula akavo wale
1: esisi mwe esu lile kubantu babiri ngabona wale ni bayana iruba Chiva kune unisa mbaba nasisi, muna wako votia?
9: Ata beri mronda
1: Abera aguire?
9: Yesewa
1: Mavye mkubuze chivu zowa chakulema?
0: Aguire Mulonde?
1: Mulonde
9: Ata nduga antiwa mweta nantabo
1: Bakuwa ya kawa nukala amba Wani kawo Nika star ibiri Mwenda musambu Nika star ndarash Tampini ye chama Ndikuwa na kusisi mwiriwa abanda wa kufuna sente Nga namba denda kufuana na wanu Ndikuwa ndale kula kudachika ibiri buti Shaba nena kule baka kwa ndio neno mani wabani
0: biwa Gamaisi mwege star ibiri mwenda msambu star ndala hash Gamaisi mwege star ibiri mwenda msambu star ndala hash
1: Mavio
2: Ndiwo
1: Isa wabataka Wano mwuso ganapa yes, Kitegeza
2: Isa wabataka
1: Yes
2: Oyo ni ise kantu
0: Makulani Mkoleko Seba kaki koro guo
9: Seba sabi ya wese Ndugu anti Oyo Seba taka Na kulira abataka Mchitu undu
1: Bakuwe ya kono kalamba
9: Ya yaza data
1: Bas Ndikuenda agaba kusente Ndachika hivi
0: Yesero
1: Sita Hiviri Mwenda Musambu Sita Ndara Ash Shaban pichi pichi Entufu Ea chibanda mpura Tuleji funa kampa ndala Era
0: Afro
1: Ida Idinda wano Radio Road
0: Mchubu gayinda
1: Eee
0: Poet number 15
1: Ofune pichi pichi wakupa mwanda haba tufa Besi kwa banaba ni mbaleke Mbaleke ipa tufa nonele izaku Omutu ufuba mweta Pure Flow Finance Limited Oo nubanaba hivye Gatumuko zeko kuna onele zeo kumana
0: Gatubakobera
1: Pega anona kwa wede kusaa hiki mne richitu nipaka saa ndala ya abu ile
0: Yes sir bro
1: Program ya luku sikeda re program Seta University
0: Najwa kubamu
1: Equidad Mpega anu Edaka yu olwa ido muluso gandiko Ule yu kwa maulila manu nyagava kuseta
0: Olwa ido Chintu cha yu mochino
1: Kine ne kia ene Pema baligema gana Oba chaba zinga Nirudi ya chaba zinga Nisera University
0: Abasumesa abasoga
1: Kosi ntondo no niediri edisobu lukuma nga dansa ndere
0: Nga wakito jana usuma
1: Kukana mwene seta university mwene Jesse Muyingo
0: Nga tuwale vye nsuma mwiwanga Minister Mulamba
1: Saba kaki
9: Wampa ilata
1: Buso gogibi
9: Njidu kwa katono
1: Buti Uli za bukara
0: Mchikuwe ni yacho
1: Mbuno le muna anumba
9: Yisebo
1: Nyeri ni kumasaza gachaba zinga
9: Yisebo
1: Kodi weri Ewa mudisi tukitiche yo
9: Lata anduva anti mayuge
1: Busatu
9: Yanza lata
1: Shabani
0: Saba kaki
1: Nenda okole vintu vino wa amanga ompulike omane na kundu wede dia mami zirai ongobe lebele kupasi wadi yoji lorwarelu
0: Gemezi mwenige star Iviri mwenda musambu star ndala Gemezi mwenige star mwenda musambu star ndala Hashaka sente kano kako Oso kubese mwenye Iviri Waba na mkisa Uvula kubwa kutambulila maridadi Sana
1: Nendo kwa msako wa mwa watu fumbiro kutoko mungu senta Mwana mpuambye
0: Nabocha duma kungudu
1: Ayo kula msako na
0: mwana Nabocha mogo
1: Msada yari ya fene Yari ya mpapari Yari ya katobo Yari ya chapati isatu Yari na kabuji Yakuwa timpe mpale dangu Mpale dangu binsatu Mpale kwa abana
0: Yadu kamumwani Yadiri ya Akwa muna Akwa mwe kutu alaka
1: Yadu keka abana wakati baba Tule seo kwa timpe nisa kuwelewe Ilaye ngayi kuite
0: Bamu ule kuita me mkene Yadema kuenda kuri Yagima kubugi Mkumbe kukite bichi
1: Kumbali lebi kwa tumusenda
0: Wambuli ingiri ya
1: Seba kaki
6: Nikuunze
1: Karela district Erima amasa za gachaba zinga Ameka
6: Data nduba antirala
1: Busatu
0: Seba kaki ali
1: Ekendu kiri serious Nayabu William
10: Wampe isevo
1: Bukono isaza eri ni kukacha bazinga busoga Aweri ni kode eri mu district nichi
10: Eri district ya Nama ingo
0: Seba kaki
1: Seba kwa balonda
0: Aye era kade kadeni.
1: Mba ile nkali kulanga ndimulonde. Eh?
10: Malizayo.
1: Eh.
10: District ya Namtumba.
1: Bakuwa vuno bisatu. Obwire bwire bwe Shabani.
0: Akadeka kubiye.
1: A abe. Ikiriza.
0: Akadeka kubiye bantu balonze.
1: Eh, kade to andikawo.
0: Yes, tafuni kata ezalonda.
10: Ano bawanike nganka ali bantu bisatu.
0: Ate kuti sakade, akade kubiye me male. Ojitegeere?
1: Kale, buti na ya William.
10: Leta.
1: Tukobereko. Mbuye ne district. Erimu Shabani, nenda baka gondo mkenezi. Buye nda district. Eyo district, mbuso kawa no. Kwa bimbu, elimu amasaza gachaba zinga ameka?
10: Elimu irada.
1: Eh? Mkobye, buye nda district. Eyi ndi, kudisu gidabu soga. Buye nda yo, elimu isaza, elio wachaba zinga?
10: Mbe.
1: Busatu.
10: Meyanzi.
1: Mavi ya timose.
10: Ndugu rata.
1: Busiki. Neri ni kumasaza agoba chaba zinga
10: Isebu
1: Wankobe na mlisu ikitimweri Busatu
10: Namutumba
1: Busatu Mbuchitu ufu Namutumba district Yone isaza kuga chaba zinga
10: Lata B
1: Busatu Nika star ibirimuenda msafo nika star Ndala ashtampu ni echa masini kila Ndikuenda kubu uza echibu uza kilala chuonka Echisembayo
0: Kali kama isi mwenige star ibili mwenda msambu star ndala hash ni gamo star ibili mwenda msambu star ndala hash wafile kumpio na kuru walero
1: Ni kuenda ukubida abante vya pure flow ukubida huba lintu mye ni kuenda abuza vibu uzo visemba yu Ngebe senti
0: Pure flow ne kitongo chonke cheki tizikukua na tukutu usaku pichi kusevi msambu samu atenga mbano vansa Kachoe nukula oja kubwa angu ingia kumjibu gechai binda Tunakili oja kubwa angu kuma nambe isi mweno gire kunabo Uwe nsonga ati lintu vya abwe vya mutindu Ebyo mutindu wetu ogira ku bya pure flu wetaga national ID wetaga ufana bwe chikanga ni balu okuvwa chamani ne mtu malo mlima olosubira kwango joko laki ojoko wala kwango maliliza wevuge nambeze msambu 58 ama 183 ama 12 msambu 59 0 msambu 58 ama 183 abina msambu 59 bazira msambu 0 ama 133 Atana msambu 0 ndala gema isi mwenige star Iviri mwenda msambu star ndala hash Chuma tulikuunda gana kina adile kuwa nga chikutela kwe sende mkago
1: ni mwenzi Insisti marikuunda gana kisui karorina vopu na mitu wala atan
0: Ah
1: E namba 0 msambu itani isatu
0: Yes sebo
1: Atana isatu Asatu na ina
0: Medisembayo
1: 0 msambu itani isatu Atana isatu Asatu na ina Na ina mbe disembayo Na kisui karorina Aba wangula sente na kiso yaba mui wawai
10: Mukobo tili koja unakosindikile sente
11: Boyo na haba ilo muamuzi wa msoka royo bingo Masavu Butuwe na zana Otangaze mixejo Ngoniga star ibiri mwenda msambu star ndala Hash Uwangule
12: Msoka royo bingo masavu Wena zana Uwangule
0: Zano wangule mwoniga star ibiri mwenda msambu star ndala hash nigamot star ebiri mwenda msamsta ndala asha chifo chilichacho nga mwibinda choso kubango jamu alamba lendolo chifo choso kubango wa waigubiru wale ngere ibinda wikuli munga leti ne chifo chonka choso kubango jamu wafu na kumpe wenu njiwa cheta go big empire lodges mchibu lecheji na chifo choberu wale ngere mtu wali kutambla wale zango tika kukato na kwenye kutambla kuitaka aye nga kundu mudumichi mkulu kile chifo kiri njini ne chifo empire kutuka kubule nji atera lumu dabu wenu nji mga zivuli nji ye nkobeki ndekeki nambe yesim zira musamvu itani musamvu chenda na mkaga ama kumiasatu na mkaga aviri na ina zira msambu itani msambu chenda na mkaga ama kumiasatu na mkaga aviri na ina
1: ebra dachika iku mingabe kusente dindi ateka vikuwa tanaita nungabe senti nika star iviri mwenda msambu star ndalash eriyo mana angalo ituliza kuwa working mswati eswatini
0: mbewa likuwa angawaliyo
1: buti kujua working mswati yutichira kuwa changu
0: kwa
1: ranga nga tukabikumula itu kulogu ndi pano bajire yo balikumu mpereza messaging wa itu uliriza kumulere itu online wa itu uliriza elaba itu uliriza bukara muinu
0: yes sir bro
1: nenda kubala musaku nga wale mnumo kumitu sake engalo nenda na mkizaku dadikaisha
0: dadikaisha wale kubala angolio na mkizu muka ili idoma u
1: na mkizaku wale kere brani
0: wale kere wale kubala angolio uliriza
1: ulizaka bantu basa tumbasa mwale kufusa mwale uzo bia ansambu daba soga ate mare mbuze uzo banuweni kujua uzo wainu ni nzo kubwa kwa lako ya time
0: gema isi mionige msta iviri mwenda msambu sta ndala hashi ni gamu katika tika tika tika tika kuba nizee ndi kukubwa nila
1: kuchuma kwa walero uliso gandiko World Cup ndi kubwa na mune chiri munu obo mkubira angalu we chiri wante kete kenga
0: mpapeni
1: kare nika sta iviri mwenda msambu sta ndala hashi
0: mkabwa owe Wale kuuliriza.
13: Na mali ndo kwenye ya kache ya fube uno.
0: Bakache ya fube?
1: Eiringa, ebu yenu wa mama angari ya ena nane Eiringa au. Kale mbala misaka ya Eiringa mwe balini. Eiringa walu waganda bange ma. Mutu atibatu bali yao ni mama angefuro. Bali tuuliriza. Muko!
0: Mukagwa! Banange bitawe nawo kunamba so kwanga okuliza ku olwo tukobere jori sinziro kubanga olizero liwa girani mukabwe
13: hello
0: wanji
13: sabani mwa bali kuweza
0: baba wewe alikuwa sabani alikuwa kitiko muna kuvuma mwende lika
13: kitiko
0: alikuwa ida wa kutano
13: wa kuna
0: wa kuna
13: era za aliko sala kati ya yani yule muna kuvuma ile muna kodi kamodi ayongele ni exam
0: kale ayongele ni exam Mimi tutuko kwanga vitambula maridadi sana. Mkagwa ni wewe semba ukalilika ni mimi mali.
14: Hello.
0: Wanji.
14: Mbiye mali masebo.
1: Kale sebo wewe bali kuuliza isebo.
14: Bayogera kuni mwaimu kwa mmoja singa sisi leo so kodi.
1: Yes sebo.
14: Alikuwa gido isebo akacho ya yongere mama ni sebo.
0: Sebo kaki ebiti babi amwita akadi wewe zira na bampa gira.
14: Kiralecho.
0: Eh banangi. Munasebo kai mwe.
1: Star ibiri mwana msambu standard rush system ndi kujibona wana abantu bakuzana baje wangu la sente mudachi kabuda chika edibrayo msambu kabiri ngabe ni kwa Nathan star ibiri mwenda msambu star ndarash shaba niza chisinga kuno manga kubanga vuyi rotendwike sente da kwa kuizimuri ngoza ine wabivaku wafuna sente star ibiri mwenda msambu star ndarash game on shaban saban bana saban
0: mukagwa
15: saban
0: Wanji sebo?
15: Ya. Yeah. Wewa lukutu weleza.
0: Wewa lukutu za mga lawangi?
15: Panachua kubula ya miukusinze chiringa higa district.
1: Chafu ya kule mbeda paka wa ife yu.
15: Ave mido jibeba ime ime ya kuwa atini ze mbale so.
0: Wedi ya mida au.
1: Ah, tibi ya mkobi.
6: Weno idanga.
0: Ato tansi. Nila semba yu wano?
15: Sopala ya
0: radio. Wali kumoyo.
15: Mea na ila wazi ndipanda joso kumema umobi.
0: Mema ubi mema yuge
15: Uwagizi wa mavu yoto maka ayongere mtu
0: Kari bambi ayongere mu ayongere mu
1: Bas! Gima yuka bani vasatu shabani Dashkari kada ifira gaba sinti Sita iviri mwenda musambu sita Ndala shabani ya vitu mdo vya ifibia obi hindi bukalamu
0: Mkabu wawe
1: He! Ule mkakari wali bitambu kalamu
0: Halo?
1: Bitambu kalamu
0: Uli wa girani
1: Mkembe Abe ntukulu
15: Abe ntukulu
1: veni Ane ntukulu veni mikulu
15: Tulia
0: nukulu Ame ntukulu wa jidi gulu nji
15: Ntukulu
0: Wele wale ntukulu
15: Eo Malawa ilai
0: vale duwa malawa Zara dulo
1: Kino kine ne?
0: Adank.
1: Eh?
0: Ndukuro ya liya driver ni? Mugabwa?
1: Sabani.
0: Kwa liyo di ndukuro. Kwa hindi uluja mize joba haku. Kula hafuta haku. Olu uwe iba wapala wafu na kahu. Akamwali kahu kula kuhu wa wati ndukuro. Mugabwa we?
1: Sabani.
0: Wali mama.
16: Kauda suwa ni ebu yembo.
1: Kauda.
0: Ebu yembo mayuge.
1: Bedi. Kauda. Olimuisachi. Olimuisachi.
16: Zani muisa kasango.
1: Omuisa kasango yevumachi.
16: Yevumandiga.
1: Olin osoma.
16: Soma.
0: Okola chekeyo.
16: Ikuwa sabana.
1: Ankuwa ile sabani.
0: Bwana, katari kwa

0: sambira chama silikira edachika ina kumrayo
1: abantu bangete mulugubuga kugumbayirize kuze musambu mukaga munana mukaga chinana mukaga naitanu zero musambu mukaga munana mukaga chinana mukaga naitanu mukagwa wanji kale wala kuliza
0: najua
1: Kiswahili najua nasikia Kiswahili
0: mzuri pole pole
2: unapoa mimi niko kusi yako
1: kusi ya boda
2: boda
1: Wewe nasikia alfoga abiko.
0: Hapana jua, mimi najua Kiswahili dogo dogo sana sasa.
2: Pika hii ya matoka matoke.
1: Okay.
0: Sasa.
1: Sasa wewe ni matoka matoke.
0: Lakini wewe. Wewe hapana jua kuongea Kiswahili. Mimi najua kuongea Kiswahili dogo
1: dogo. Dogo. Okay. Mkagwa. Awe.
0: Wanjo muko.
1: Kare mama. Amezo muko bendo kuvawa.
0: Mchala sai answer mwana wewe tobe to muko.
1: Tuvanga alafu ino wewe toge wewe ni wewe sigevireke. Kadi wewe tukwa sema tukwa tuya kabiri mama wewe. Kale wala kuli salamu za mzee Simon. Ayo kwa mzee movie.
0: Hey. Wako kwa isimu. Swambi.
1: Yewe kana kuka iwe cha cha kwa ki. Kiwe kabiri mzee. Ile ni wewe kwenda kwa gani? Sasa mimi mleke yera mbali ri. Ata mukobera boko bere.
0: Ndipo ndo dachika ditia ngabe sente. Ni kasta ibiri mwenda musambu star ndarashi. Gwendi kujoga bako tu mtu anagatia. Atano. Nisema ndile kwa kudachika atana itano paka kwa atana msambu. Nige star iviri mwenda msambu star ndara ashu. Obula mtibu utambula bukaramu. Aya nenda kuiza mani tupu uzana uja wangula senti. Star iviri mwenda msambu star ndara ashu. Na mkiza ku awali mnubili igenge. Tuwa bele yoku nilu wangu. Mwisa uidi bulu nchi wakoze.
1: Banange zena.
0: Uyo yongemi.
1: Tija kubaswaze banange. Mkagwa.
2: Bebo.
1: Wewe.
2: Wewe
1: bale kuereza. Wewe bale kuereza baba.
2: Zende kumavuyo.
1: Kotavua.
2: Kotavua wema umoyo.
1: Kale katuvone.
0: Gema yoka bantu basatu.
1: Kale.
0: Wewe bale asalamu alaikum aswadi.
1: Wele kupasi wadi wako levi ya lero. Mgana wange. Kale bantu wa ifawe mayuge ina kwa dumezi jakuba iku mene nisatu. Umwezi ugumu enda. Mwene chalo sabataka. Mwene chalo chino.
0: Jamba isi na mini mbe.
1: Mkagwa. Wala liku uliriza?
2: Unaupe ni saraza lukarumbe vukizi.
1: Vukizi umayuge?
2: Mayuge.
1: Hmm.
2: Manazena tifa kuwama umutu janise
1: ndi. Ok. Kali. Mbocha hapa mja kujana cho. Mkabe we?
2: Taro.
1: Owe.
2: Yela seo.
1: Kali seo jela wale.
2: Wala liku uliriza?
1: Wala liku uliriza?
2: Tifa kumutuni.
1: Oh.
2: Wanakimu
1: kusimu
2: zemkizimu.
1: Ok. Kale chiza tabu. Kale akubati ya senior driver Siraji weba likuwa angolio. Na mkiza ni mama kawuthala katenda onti olikuwa niliza weba likuwa angoliko
0: lomini mendele mendele. Kama semu kwa mitu wareku nisa wadu nungadashi kari kalikuwa ayo. Star ibirimwenda msabu nike standarash. Tampini echa masiri kira. Nikuenda kuma asamu kusente tuma abaka zibali wangule nuru wareo. Katonda anganambe wikisa. Abasada na beba wangule. Star ibiri mwenda musambu star ndalash mkobe star ibiri mwenda musambu star ndalash tampini ya chama sirikira ndikuenda yoku musada ndikujabu zebu zebu sembayo aye neze kuuliza kubandwa idi chinu maini umutu wakumu uliza kushaba ntukole omuka zono baye di jimane background jimane omuka zono wega anga gore na hii misha akura mwisa nika star ibiri mwenda musambu nika star ndalash tampini ya chama
1: kabiru wangale musabi cha uo kuna musa.
0: Eee, mramu wangi.
1: Sadolika bachi. Mkabwa. Tio, tio, tio, kula kwenye bintu vio.
2: Hala watu wale.
1: Mbichimua yenda kwenye sadaka. Wanyumu wa bawabe.
2: Zazi me mabogo.
1: Eee.
2: Abo mbasa anuleze kwa
1: mbelezi. Yeti ya mirao.
2: Kale mzee.
1: Kale mkabwa. Niwa singa mchindu chino. Niwa singa, uwe palikubanga. Oliku uliriza. Ate iranga weku mire kweno uliso gango uliku mmirwa maridadi sana muka gowe
2: ndo
1: kwanji
2: ndiyo
1: baba

0: kataneni ya katonda tafsoja kakensa orwe mbasawa denolu game ya wansi niwe iguru omwane ya yembi message walai zae ku YouTube ulio rede ku TikTok uko la challenge wena keka choko la challenge ya arwe mbao no video ya menga shua ngojuani kake namba yu ushiteke na kandu wako uyoke wese sabadinko ni tafsoja kakensa orwe tatoneni ya katonda ruli miruso gabwe pawa
1: le katoneni ya katonda
0: endewe ya

0: matiriga nga niwa singa mchintu chino ila niwone gombe chokwe mba chofa ndi jota ndi kake mba kano
1: mbali kune nda mzee nzima
0: dali kanta andike
1: zio
0: lekatone na katonda entebe yetotia mikamu utafune topu makatonda umavu wa sabacha katonda nga wano baibuli mbuditunda ama kirenda gauni umutwe kairi tugamia gajamunda joni fatwe ire mwenda wano amina mugumba
2: omukulu omukulu ya aliatia
0: eee tusewe
1: so, omukuru agetiza
2: kare buti omukuru ono leka nkusomere namba yao kakensa ya
0: amina
2: e namba ya omukuru eliziro msambu mzee wina wali wanika baba
1: wina wendi wanika mzee
0: yes
2: mna tovu wa kuisi mubaku
0: ndi kuino
2: e namba ya omukuru mna soma namba ya omukuru soma namba tafa jiwandi kau
0: e namba ya nge ye mcheni
2: soma
0: Zero msambu munana. Ereta maina galubega mzamiru omuwagizi wa Tough Soldier the best.
2: Mzee ojifunye namba?
1: A namba njifunye.
2: Yesebo.
1: Era cheni zo musubiza.
2: Yesebo.
1: Timbe ile mpaki nze kwa numbele ngawe mkobye timbele ndiye na wanyagwa numbele ndi kuila buhile waka so kaanduke waka unge dojue
2: ani wona mutera kwencho muna mbaba kutera kuncho chiba na obuzibu
0: nzo yomwe sigani gani vaido misana chilu unji kupo lile buwa kuila buziri ete chimaro tenduka
2: oo
1: mwebale kwenda mizikuwa yes, ngerweda mwebale ino mwana
0: amina papa
2: kale
1: mwebali taka namba omukuru nokwe wamwetani
0: lubega muzamiru lubega muzamiru iganga nabino nieno
1: mutalo lubega muzamiru lubega muzamiru iganga lubega namba yo kanji sei
0: ya man
1: taku kubira tu waje buji so na namba sembia ya bili na musa eba ya
0: yesewa
1: yesewa
2: kale kakensa nze kankuleke mzee
1: kale mzee nianzi zeno mzee ya kume
2: amina wewe kubeta Tough Soldier saba dinkoni Maruwe mbaru yaka nsubilo mkuruoyo. Ah, mbana angibuti mbatu hile kwa mkono. Olisege mbatu hile kwa mkono. Mbatu hile kwa mkono. Tomana bwana si maruwe ido nela na nako bati. Ah, ilalo hundi mwagizo hundi kamocheyo, kamocheyo. Ah, ilalo hundi mwagizo hundi kamocheyo. Ah, ilalo hundi mwagizo hundi kamocheyo.
0: Hello. Hello.
2: Wanjisebo.
0: Ah, ilalo hundi mwagizo.
2: Wewa le kuhuli nisarenga tu wakata andika. Kale, aida chikadiri hana na muka aga donka, aida kabita kusawa o muka aga mundikirize, andi kumbi kutandika ambe ile dangi, kana kembo wa keta ato nini ya katonda, Tough Soldier kagensa, ankaba kubide, wenaba andize wanondi jako bangantandi kila oruli mirusoga.

0: Oli kuchinana mnana akatoleze muka akabusoka royo mnange omuliriso omulungi eno program bajeda the night party etandika luna ku luba lwa sande onda ko lwa sande atuba mukadongo kamusupa mnange oli kubanga oli kuulirisa then luna ko lwa balaza eba weekend Monday atukubanda ongongo twajukubyo lwaido olwa lero lwo kubiri tuba mune mbansoga olusoga lwe tuulira lwerere mpaka kusawa ikumi okuva mukaga mpaka ikumi then unako olwokusatu atuba mune mbada mukwano tiravu cherere buli lwakusatu era okuva saa mukaga mpaka sawa diba ikumi onako olwokuna atuba mukebeta akamwani ni vibe ku vibe ninze mwene bares DJ Fanta Mr. Vibe sitwe skira bolo yenge edachika didio dirisatu edakabita kusawa omunano gona kuruwa lero tukalim program the night party aruwa lere babusoga tuseteyo busoga tuseteyo busoga tuseteyo ajama isongo nkobera busoga tuseteyo oriji ulirisa saidichi mnangali kubusoga royo esawa diwezo mnana edachika isatu namba ya Airtel Air Radio erizido msambu anana mukaga atanu chinane isatu asatune isatu MTN erizido msavu nkaga na mnana nkaga chinana nkaga na itanu erizido msavu nkaga na mnana nkaga chinana nkaga na itanu jame iso nguo bitawo nkobele olisaidichi buso gatu seteyo
1: hello
0: wanjisebo
1: uwe babo
0: uwe bale kuuliza buso gatu seteyo
1: kuhuli kino baba
0: nji
1: ulilo kuwa wata abikila papa nko mero baba
0: buso ga
1: Ogeni baba ga salimu okuwa maize town council
0: Yesebo
1: Baba uwele uweleza
0: Kali webali kuulirisa mna
1: Yomutuku vila mutene mbedo Tuwa basi munazi ila batigiani banavane
0: Aye ife wanunga tu Ife wanunga tu duku baino Obele wakata niko tuulirisa
1: Ati baba ni choo Tuse ni mbaire mweni
0: Aye
1: Ate ni mgoma mweni
0: Aye ife wanunga tu duku baino
1: Okutala
0: kuyo nga yakata niko tuulirisa aye wano ibanga iwa wano tukubene mbedo buli lwakubiri wano tudi kuba buli lwakubiri otola kuingo iwobe oto tuulirisa aye ngifo wano tudi kuba buli lwakubiri ene mbedo tudi kuba wano hello
1: yes, hello
0: wanjisebo
1: yes,
0: wabale kuulirisa Ay blaza toli mvai bubulunji. Yesebo. Sade wae tuli sabane mba. Wero tia baba. Tuli sabane mba. Hello.
2: Hello.
0: Wanji. Yesebo. Wabale kuulirisa ne mansoga. Gale tutulisa bane mba banange jasi onkobera kuwa joli kuulirisa program eno the night party ali kuchinana no mnana adoze muka gabuso garoyo hello
3: ona levo
0: wanjisebo
3: baba we balo tugereza
0: we bale kuulirisa
3: no basi evu na ivani na mutumba district
0: yesebo we bale kuulirisa buso gatu sete yo
3: tulikujulirisa ino
0: yesebo
3: Mweyongero tuweleza baba.
0: Okale, mwena mweyongero kuuliriza.
3: Yesebo.
0: Yesebo. Oli kuchinana na mnana, akatoneze moka agabusoga Royal Radio. Kanaka seraka kwebonga kutukobele wa joli. Joli ulisa programu eno, busoga tusete. Yoboli wakubiri, olusoga luwala lutyo. Ngabo uliru ulira. Hello.
1: Hello.
0: Wanjisebo. Yesebo.
1: Bye.
0: Kali. Ebali kubangoliyo, ngoli ulirisa. Kobera bukoberwa joli, joli ulirisa program wena. Bantu banga bebugweri mbende ino, mwebali kubanga mliyo. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Fanta.
0: Wanji data.
1: Wewali kutuweleza mna.
0: Wewali kuulirisa.
1: Ono ni kaima sabicho musaga obutulu oyegwa sikindi. Wewali kutuweleza.
0: Wewali kuulirisa.
1: Nishuka nga inebu sesa.
0: Ebu sesa tu avayo baba.
1: Omuno lo.
0: Waliyo.
1: Abe. Aye, buliruna kumpu uliriwa.
0: Bana ngewe bali kumpu uliri sa.
1: Enya fantangu neji.
0: We bali kune nda.
1: Osa, Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Aya, bero yenge.
0: Wanji mzei.
1: Yo,
0: kare we bale kubanga liyo ngoli ulisa program wenu the night party bananga bayise muyomba mwena mwena ena kwedo mwezi nga asatu omwezi guno okumanagana kulija kubawe na wanse gabgo dandala ebugweri so bangu lumise muyomba ena kwedo mwezi nga asatu omwezi guno kwa bino mwenda endonge lija kuvuga buide bona bona so bali jove wala msubolo kwida kwa bino mwenda ainga oluchi kolo kumanagana lwa kwa satu abese muyomba mwena mwena mwena ulimuise muyomba joli kwa satu ebugo dalala muigomba ile ibulanku mchalo eche na wansega mu district ye bugweri ari kulain wanje sebo
2: Hello. Ono ni waiswana ni okusinzira bukanga luoka district.
0: Yesebo waiswana ni ya.
2: Awe bukanga bakwenda ino.
0: Zena mbende ino bebali kuba kwenda.
2: Na mukiza DJ Fanta. Wati awe bukanga bakwenda. Na awe kumana.
0: Kale sebo. Zena mbende ino banange bebali kubanga muli kubuli lwa kubiri. Atwe kubira ne manso gapake sawa dibe 10. Iwo wena wena ali ku joli joli ku ulirisa. Hello
2: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Walua mbeluvu kufa Lutuwe nari ikiriza ngiri baba yuwa netukuwa ki petu liwa ikirizo kuka karulu
0: Lutuwe mbeluvu eta omuntu chakola
2: Olue lutuwe nari ejo musa gamuzivu Ayo bugwe ringuri ngamu Mku mibili ya satu namlala
0: Ndije mpali ya menti mnange insha Allah Yes abu
2: Katonda na salawu
0: Katonda na salawu ya bibie
2: Aye mze nyeze muso ya muso kere kere kafre
0: Uwe bali kubango liyo
2: Eda tusabe anti mungu watu uwero buangazi tu male O male gajia kumpali ya menti
0: Insha Allah
2: Evi singa Uvira uvifuna
0: Yes abu
2: Katonda ya kuwe baraka
0: Amina Olembo oleta omuntu chakola olembo olu oleta omuntu chakola abantu banga bebugweri mwenongera kuba gubya bugumye nti izo bukulembeze ndi bwenda kwenda jam parliament yeyo so mbasaba busabe mwena mwena mwide kunesiga mutemo bwesigwa miaka jina bajituse insha Allah musini ke parliament ndi kwenda bukulembeze bwa bugweri hello
4: Mwana mwana bugweriwe
0: Okobo tesebo
4: Sanga ilo kumokako
0: Zena sanga ilo kuuliza
4: Mwana mwana bugweriwe ameguko teka
0: Yesebo
4: Aye iso kanyo kuo nyo
0: Banange mwena mwisoke jo
4: Tusima ino vio kola Nijeno maiso
0: Ikali sebo Amebu kote
4: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana Ikali amebu kote kabana mkize Kali sebo Amebu kote kabu benge busolera abantu abe busola mukoba mutya abe busola mwe bale kubanga mliyo hello
5: wanta fanta
0: wanji sebo
5: nze wakati jali uchambo kezo muyukwe
0: yes sebo
5: ainga zena neba kubandi wachi kula mugu
0: obo uli mulonzi wange iwe
5: mwe bale kutuwe
0: wenda we bale kuulirisa yes sebo mwe bale nkubera bukobere wa joli Joli kuulisa programu eno wama Ifeto yongereyo mmeiso Hello Okobo tesebo Webali kuulisa Yesebo Ayo uliko gira wansi mzei Yesebo Zena mwende ina ntio Kalenze mchibo libo yeri ha akuli da rakuli zenu kono msa Ali Gulein.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Hello.
0: Hello.
6: Ogumi Kolasha Ibrahim.
0: Tufune mkwa na uwondi mdhaneiti pate, mdhaneiti pate. Hello.
6: Mdhalokuwe mkumado.
0: Weba likuli, liza mna.
6: Mdhani mkwenda bayumwa zese kukua anda bene, budi ope.
0: Yes, ebe budi ope.
6: Uu mwana ituwe ya loku, bene, mdhani soka.
0: Mwana nge mwena mweba likuli uliri, sabuli, lua, lua kubiri.
6: Amina baba. Yes, sir.
0: Kale sebo. Weba likuwa ngoliyo, ngoli ulirisa. Uliwa kubidi tubamune mbanso gaditio. Kutuwa labu soga mbuntu onji. Basebo ni banyabo. Noko. Alikulei.
7: Baddest man.
0: Okobo tesebo.
7: Uliko gali na mwangu kutende banada. Weba letu uweleza mtu kwenye tuvu wako.
0: Weba letu ulirisa programu enu.
7: Wabla buwa aluajamu yonka.
0: Yes, sebo. Hello. Wanji sebo?
8: Wano kubye bagaga omusado mutuzo wemba fula na iuva. Baba tijiri kuweba loge lesa.
0: Kale mwe bali kuuliriza.
8: Kwa lavulu njinu baba.
0: Amina.
8: Sebo baba to bajiri kwa awo, baba kuzaifu bajiri kuu, chama nidani ajiri kuu.
0: Kale sebo.